0: En av alla låtar som Robert Jonsson valt för oss den här morgonen. Come on.
1: God morgon. Fredag morgon känns alltid lite extra härligt att säga det. Jag vet, en och annan av er vaknar säkert och har hela helgen med jobb framför er. Men fredagskänslan, den är ju ändå lite grann där.
2: Ja.
1: 2 oktober har vi dessutom idag. Och Mia Bryngelsson på plats i studion.
2: Ruta Arnestin Möttus också.
1: Vi har vår reporter Anna-Karin Lodin på väg ut på stan och på trafiken. Ja, vi chansar väl att det är Sanna Richter. Hon har varit här hela veckan. Och gissar att hon fortsätter. Verkar ha varit en rätt lugn natt i länet, förutom möjligen då på en bilparkering i Märsta ut.
2: Ja, precis. I Vallsta, närmare bestämt, något exploderade där vid 10-tiden. 2 bilar började brinna, men ingen skadade sig.
1: Ja, var det så att du plåtade din termometer igår, då får du gärna mejla en bild eller så. Är nyfiken på vad vi kom upp i för temperaturer. Nu hör ni Ekot, här är Sofia Weston. God morgon, här i
3: Sveriges Radio Finska.
4: God morgon. Nu är klockan 6 och nu börjar Sveriges Radio Finska sändning Aamu på finska. Eli sama suomeksi. Oikein hyvää huomenta täältä Tukholman radiotalolta. Kello se on nyt 6 ja tänään on perjantai, lokakuun 2. päivä. Ja sinä kuuntelet tällä hetkellä Sveriges Radio Finskan aamua, joten minä, Vilma Peltomäki, toivottelen sinut oikein tervetulleeksi mukaan juuri tämän aamun ohjelmaan. Ja viikon viimeinen arkipäivä, se on täällä ja viikonloppukin näkyy jo tuolla horisontissa. Ja lokakuu, se on päässyt myöskin vauhtiin. Aamu on alkanut ja edessä on uusi päivä täynnä mahdollisuuksia. Hei, aloitetaanpas tämä aamu yhdessä, eikös vain? Kokonaiset 3 tuntia minä pidän juuri sinulle seuraa aina tuonne kello 9 asti. Eli nyt meillä molemmilla on oikein kunnolla aikaa heräillä yhdessä tähän aamuun ja toivotella sitten viikonloppu vähän myöhemmin tervetulleeksi. Ja hei, tänään aamussa myöskin kuullaan siitä, että yksi Suomen kaikkien aikojen suosituimmista yhtyeistä, Westerinen yhtyeineen, on kiertueella Ruotsissa nyt ensimmäistä kertaa koskaan. Siitä ihan hetkisen kuluttua. Ja tämähän aamu, sehän jatkuu näillä radioaalloilla aina tuonne kello 9 asti FM-taajuuksilla, eli ihan tavallisen radion kautta sitten 6:30. Ja sen jälkeen juttu jatkuu aivan tuttuun tapaan noilla digiaalloilla, eli vaikkapa Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan aamuohjelman pariin. Seurannasi täällä Vilma Peltomäki Tukholman radiotalolta. Oikein hyvää huomenta!

0: Perjantai siinä lähti käyntiin Riekko Salaman kanssa kappaleella Itkumuuri. Tähän vaiheeseen niin siirrytäänpä uutisotsikoiden pariin. Meillä on täällä mukana aamun uutistoimittaja Elisabeth Puljakki. Hyvää huomenta.
1: Huomenta.
0: Kerro, että mitä uutisissa?
1: Joo, uutisissa kerrotaan, että Suomessa useat kansanedustajat epäilevät, että heidän asunnoissaan on käyty luvatta. Kerrotaan myös, että SMHI on eilen mitannut lämpöennätyksiä useissa paikoissa Ruotsissa. Ja puhutaan lisäksi siitä, että leipomotuotteet ja vihannekset tulivat suomalaistaustaisille haastateltavillemme mieleen, kun kysyimme, mitä suomalaista ruokaa he kaipaavat eniten. Sellaista uutisissa.
0: Tosiaan suomenkielisiä uutisia hetkisen kuluttua sitten kello 6.30 eli 6:30. Tähän vaiheeseen myöskin tuttuun tapaan katsotaan säätiedotus tälle perjantaille. Eli tänään Götamain ja Svealandin itäosissa päivä alkaa aurinkoisena, kun taas länsiosissa sataa vettä. Norlannin yllä pilvi peite rakoilee paikoin, mutta toisaalla pilvet pysyvät tiheinä. Tuntureilla sataa vettä ja sade leviää iltapäivän aikana hitaasti itään kohti sisämaata. Ja lämpötila se vaihtelee etelän 15-20 asteesta ja pohjoisen 8-14 asteeseen. Ja kyllähän niitä nimipäiviäkin pitää katsoa näin perjantaina 2. päivä lokakuuta. Ja nimppareita näin suomalaisen kalenterin mukaan viettää Valio, ruotsalaisen kalenterin mukaan Ludvig och Love, suomen ruotsalaisen kalenterin mukaan Ludvig, saamelaisen kalenterin mukaan Valju ja ortodoksisen kalenterin mukaan Kipirian, Stina, Antti ja Antero. Nimipäivä onnittelut kaikille niitä viettäville.

0: siinä Viivi kappaleella Herkkisten liiga. Ja tosiaan siis toinen päivä lokakuuta, se on juuri tänään. Ja ajattelin mainita, että sitten sunnuntaina, tämän viikon sunnuntaina 4. päivä lokakuuta, niin silloin on paljon teemapäiviä luvassa, nimittäin muun muassa tämä Kanelbullens dag, se on nyt sitten tulevana sunnuntaina 4. päivä lokakuuta. Vuodessa 1999 lähtien Ruotsissa on vietetty joka vuosi samalla päivämäärällä tätä Kanelbullens dag, eli kanelipullapäivää, korvapuustipäivää. Ja päivällä on ruotsalaiset juuret ja sitä vietetään tosiaan aika lailla pääosin täällä Ruotsissa sekä varmaan myöskin ulkomailla asuvien ruotsalaisten keskuudessa. Voi että, pitäisiköhän sitä itsekin jonkun korvapuustin leipoa, en tiedä, mutta onhan se oikein maukasta. Ja on myöskin juuri sunnuntaina, eli 4. päivä lokakuuta, niin silloin on myöskin Djurens dag, eli eläinten päivä. Se perustettiin kiinnittämään huomiota eläinten oikeuksiin ja hyvinvointiin kaikkialla maailmassa. Tämän päivän tarkoituksena on tuoda esiin eläinten merkitys ihmisille ja luonnolle sekä lisätä tietoisuutta eläinsuojelun tarpeesta. Eli tosiaan muun muassa tämä Djurens dag ja Kanelbullens dag sitten nyt tulevana sunnuntaina, eli ei vielä tänään, mutta 4. päivä lokakuuta. Ja noista kanelipullista tai korvapuusteista, miksi niitä nyt sanotaankaan, niin tuli mieleen tämä, mistä meidän aamun uutistoimittajakin kertoi, että uutisissa kuullaan enemmän vähän tällaisista suomalaisista ruuista. Ja tuli mieleen juuri se, että mitäköhän suomalaista ruokaa sitä kaipaa. Ai että, nyt näin juuri melkein heränneen, niin tulee ainakin itselle mieleen, jos näin nopeasti pitäisi sanoa, niin kyllä joku vaikka Karjalan piirakat ja siihen oikein kunnon semmoinen muna voi. Oh, nyt rupeaa kyllä mulla ainakin täällä vatsa kurisemaan, toivottavasti se ei kuulu tähän mikrofoniin asti, mutta itsellä tosiaan Karjalan piirakat tulee nyt heti mieleen, jos mä jonkun suomalaisen ruuan tähän eteeni voisin pyytää, niitähän on vaikka mitä muita hyviä, joku oikein hyvä joku poron käristys tai joku lohisoppakeitto, Ai että, nyt vesi kyllä tulee kielelle, pitää ihan nielasta tässä välissä. Mutta mä ajattelin myös kysyä sinulta siellä linjojen toisella puolella, että mitä suomalaista ruokaa juuri sinä kaipaat? Onko se joku leivonnainen vai onko se Karjalan piirakka tai joku vähän isompi annos? Vaikka juuri jotakin poron käristystä tai kalakukkua tai lohikeittoa, ihan mitä vaan, niin siitä voit minulle ihmeessä kertoa. Soitappa vaikka tähän puhelinvastaajan numeroon 087842400 tai laita vaikka ihan kirjallisesti tulemaan, jos vaikka ihan kuvankin kerran haluat laittaa, niin osoitteeseen finska@sverigesradio.se ja kerro ihmeessä, että mitä suomalaista ruokaa sinä kaipaat.
1: Moro! Oletko muuten koskaan ajatellut, että kun alkaa tämä ruska-aika, niin on se upeaa väriloistoa? Ajattele siihen kylkiäisiksi radio-ohjelmaa, jossa soi toinen toistaan värikkäimmät toivelevyt. Ajattele! Nämä molemmat yhdistää Levyseppä. Osallistu, toivo ja nauti, joka perjantai kello 13. Ja tällä kyseisellä juuri kuulemallasi radiokanavalla.
0: Ja perjantai, sehän on nyt koittanut. Se tarkoittaa myöskin hieman myöhemmin sitten totta kai Levyseppää. Perjantai on mahdollisuuksia täynnä ja sitten tosiaan myöhemmin levyseppäillään myöskin. Tuli vielä itselleni mieleen näistä suomalaisista ruuista, että joku leipäjuusto ja siihen joku lakkahillo. Oi että, tulee melkein ihan itku nyt kun miettii. Siitä on kyllä tovi, kun sitä olen syönyt. Ehkä sitten joskus kun Suomessa käyn, niin pitää sitten leipäjuustoa maistella tai mitä niitä muita nyt on, juuri Karjalan piirakkaa sun muita. Lista on pitkä, mutta tosiaan niin kuin sanoin, niin kerro myöskin ihmeessä, että mitä suomalaista ruokaa sinä kaipaat, niin saadaan sitten yhdessä oikein himoita niitä, eikös vain? Ja ruuista siirrytään nyt ihan muihin asioihin. Nyt kuullaan, miten turvallisuustilanne näkyy arjessa Itämerellä. Jasmin Fulaadi jatkaa.
2: Itämeren kiristyneestä turvallisuustilanteesta huolimatta suuria muutoksia ei huomata siviilialusten, kuten jäänmurtaja Polariksen arjessa.
3: Ei se ihan hirveästi tähän meidän päivittäiseen hommaan näy, että ainoastaan tietysti nämä, mitkä on julkisuudessakin sanottu, nämä paikannushäiriöt.
2: Ville Suni on Polariksen päällikkö. Viime vuosina Itämerestä on tullut yhä jännittyneempi turvallisuusympäristö. Alueella on muun muassa esiintynyt useita vedenalaisten kaapeleiden ja putkien vaurioita, GPS-häiriöitä sekä huolta Venäjän niin sanotusta varjolaivastosta. Jäänmurtajan arki jatkuu silti lähes entiseen tapaan. Mahdollisiin häiriöihin varaudutaan erilaisilla laitteilla ja myös perinteisillä apuvälineillä.
3: Painotetaan myös tätä perinteistä merenkulkua, paperikarttoja, tarkennusta aina ja vähän niin kuin tällaista double check-meininkiä sitten, että ollaan enemmän valppaana ja varaudutaan mahdolliseen häiriöön.
2: Ville Sunin mukaan merellä ei suoranaisesti näy, että kriittistä infrastruktuuria suojataan aiempaa tarkemmin, mutta lisääntynyt valvonta on havaittavissa.
3: Ehkä se näkyy siitä, että se valvonta on lisääntynyt, että tässä merenkulussa tiedotetaan ja valvotaan ehkä vähän enemmän näkyvämmin tätä toimintaa, mutta se ei varsinaisesti sitten meidän toimintaa ole kyllä vaikuttanut.
2: Jasmin Fulaadi, Sveriges Radio Finska, Helsinki.

0: Aksel Kankaan Ranta-kappaleella Elää ikuisesti. Sitä ennen kuultiin Agents-kappaleella San Francisco.
1: Retrobiisi.
0: Ja kyllähän tähänkin perjantaihin retrobiisi pitää saada, eikö vaan? Tänään se meille esittää Katri Helena kappaleella Vasten auringon siltaa. Tämä kappale se sai alkunsa italialaisesta hitistä Alle Porte del Sole, jonka esitti Gigliola Cinquetti vuonna 1973. Suomenkielinen versio syntyi, kun Krisse Johansson kirjoitti kappaleeseen suomenkieliset sanat ja Katri Helena julkaisi sen vuonna 1975. Tämä kappale on yksi Katri Helenan tunnetuimmista ja rakastetuimmista lauluista, ja siitä on vuosien varrella tullut eräänlainen suomalaisen iskelmän klassikko. Ja ajattelin, että vaikka ulkona nyt ei ainakaan vielä täällä Tukholmassa päin paista aurinko, niin lähdetäänpä silti nyt yhdessä Vasten auringon siltaa.

0: Siinä aamun retrobiisi. Tosiaan Katri Helena kappaleella Vasten auringon siltaa. Tämä kappale, sehän on tosiaan vuonna 1975 julkaistu. Ja itse asiassa suomalainen artisti Eerin, hän levytti Vain elämää -ohjelman tiimoilta Katri Helenan biisistä oman versionsa vuonna 2012. Mutta laitapa ihmeessä vaikkapa tulemaan ihan kirjallisesti tuohon osoitteeseen finska@sverigesradio.se, että mitä pidit aamun retrobiisistä, tai voit totta kai myöskin ihmeessä soittaa puhelinvastaajan numeroon. Se on tämä vanha tuttu 087842400 ja sitten pirauttaa ja kertoa, että mitä pidit aamun retrobiisistä. Mutta lähdetäänpäs retrobiisistä uutisiin.
1: Nyt uutiset. Suomessa useat kansanedustajat epäilevät, että heidän asunnoissaan on käyty luvatta. Pääministeri Petteri Orpon mukaan on hyvin mahdollista, että taustalla on ulkovalta, eikä hän sulje pois sitä, että tapaukset voisivat olla yritys vaikuttaa ensi vuoden vaaleihin Suomessa. Mitään ei pitäisi olla varastettu, mutta asuntoihin on jätetty merkkejä käynnistä. Venäläiset droonit ovat eilen ensimmäistä kertaa iskeneet suureen siltaan Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa, kun Moskova nyt tehostaa iskujaan Ukrainan infrastruktuuria vastaan talven kynnyksellä. Asiasta raportoi AFP. Silta suljettiin väliaikaisesti, mutta se ei kärsinyt vakavia vaurioita. Samaan aikaan Vladimir Putin torjuu aselevon pitkän matkan iskuille. Ukraina varoittaa uusista iskuista sähköverkkoon. Ja Fagerstan kouluiskun jälkeen Region Västmanland tutkii nyt lasten- ja nuorisopsykiatrian käsittelyä epäillyn tekijän Liam Nebelin tapauksessa. Asiasta kertoo BUPin toiminnanjohtaja P4 Västmanlandille. Ja SMHI on eilen mitannut lämpöennätyksiä useissa paikoissa Ruotsissa. Erityisesti Länsi-Götanmaalla, muun muassa Göteborgissa ja Varbergissa, joissa lämpötila nousi yli 22 asteeseen. Myös Vänersborgissa ja Mosseskärissä on tänään mitattu ennätyslämpöä. Ja Visbyssä on puolestaan rikottu ennätys 21,3 asteen lämpötilalla. Ja leipomotuotteet ja vihannekset tulivat suomalaistaustaisille haastateltavillemme mieleen, kun kysyimme, mitä suomalaista ruokaa he kaipaavat eniten.
2: No ensimmäiseksi tätä tummaa ruisleipää, mikä on oikein tuoretta ja paljon kuituja. Ja sitten näitä munkkeja.
3: Makkarat on niin kuin ykköspuolelle ja myöskin maksalaatikko. Tietenkin suomalainen leipä on aina voima.
1: Tukholmalainen Sinikka ja eskilstynäläinen Ari suosivat suomalaista leipää, mutta Lisbeth kaipaa hieman erityisempää kausituotetta.
4: Tomater från Sibbo, de är de godaste. Jag inte hittar liknande i Sverige.
1: Sinikan mielestä suomalaisen ruoan saatavuus Ruotsissa merkitsee paljon.
2: Se on hyvä, että se on niinku kulttuuria ja sit se on niinku sellaista traditiota ja sitten myös paljon terveellisiä. Meillä on paljon terveellisiä niin kuin tummaleipää ja tuotteita myös.
1: Toimittajana oli Karina Horsma, studiossa Elisabeth Puljaki.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Ja suomalaisista ruuista siirrytäänpä takaisin tänne Sveriges Radio Finskan aamuohjelmaan. Kyllä ainakin täällä itsellä rupeaa jo kohta puolin vatsa kurisemaan, kun kuulee näitä, että mitä ihmiset pitävät näistä suomalaisista ruuista ja mitä vaikka kaipaa. Leipää ja tomaattia ja mitä muuta tuossa äsken kuultiin. Mutta tosiaan siis uutiset. Meillä äsken toimitti Elisabeth Puliaki. Hän pitää meitä ajan tasalla maailman tapahtumista suomenkielisten uutisten puolelta. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten tunnin kuluttua kello 7.30 eli puoli kahdeksalta. Ja kellokin alkaa tässä ihan kohta puolin olla 4 minuuttia yli puoli 7. Ja tosiaan Sveriges Radio Finskan aamu täällä jatkuu perjantai-aamuna 2. päivä lokakuuta. Minä, joka pidän sinulle seuraa tänään aamussa, olen Vilma Peltomäki Tukholman radiotalolta. Tässä ennen kello 7 niin lähdetäänpäs Westerinen yhtyeinen pariin. Tällainen Suomen yksi kaikkien aikojen suosituimmista yhtyeistä. He ovat kiertueella Ruotsissa nyt ensimmäistä kertaa koskaan. Mutta hei, kohta puolin kello 6.35 niin siirrytään kokonaan digitaaliselle puolelle. Silloin voit siirtyä Sveriges Radio-sovelluksen puolelle tai osoitteeseen sverigesradio.se/finska. Ja jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, niin pysyt myös mukana aina tuonne ohjelman loppuun saakka kello 9 asti. Jatketaanpas tätä aamua musiikin parissa. Oikein hyvää huomenta!

0: Iiris Kukka kappalella Sun aurasi on sininen. Hei, tuossa äskettäin niin pyysin myöskin juuri sinua soittamaan näistä suomalaisista ruuista. Niistä ollaan nyt puhuttu tämän aamun aikana ja kysyinkin, että mitä suomalaista ruokaa sinä kaipaat? Siitä tuli soittoa, kuunnellaan se tähän väliin.
1: No niin, hyvää huomenta. Täällä on Tuula Niemi. Ja mitä suomalaista ruokaa kaipaan on siskon makkarakeitto. Aina kun menin Suomeen, niin äiti kysyi, mitä haluat, ja heti sanoin, että siskon makkarakeittoa. Sitten hän sanoi, että selvä, hän menee hälliin ja ostaa sitten siskon makkaroita, ja niin sitä sitten syötiin, kun tulin sinne kotiin. Kuulemiin.
0: Kiitos Tuula tästä soitosta, ja voi että nyt mä sanon Tuula, että sä pistit mun mahan murisemaan vielä enemmän. Oh, siskon makkarakeitto, ai että, se on kyllä oikein hyvää. Mistäköhän mä nyt tajon tähän mun eteen suomalaista ruokaa? Enpä tiedä, ehkä saan miettiä sitä myös sitten tämän lähetyksen jälkeen, mutta ruoka, se kyllä aina siis puhuttaa paljon ja ihmisillä on näitä omia mieltymyksiä. Varsinkin riittyen joihinkin suomalaisiin ruokiin tulee mieleen ainakin, no totta kai ensimmäisenä mämmi, osa tykkää, osa ei. Ja vaikka sitten maksalaatikko, osa tykkää, osa ei. Itse olen kyllä maksalaatikon ystävä, mutta mämmin, ei ole ehkä minun lempi suomalainen ruoka, mutta mun oli ihan pakko myöskin muistia virkistää ja katsoa tällainen luettelo suomalaisista perinneruokalajeista. Täällä on muun muassa kaiken näköistä aladoopia, on myöskin, no hernekeitto löytyy, kaalikääryleet, ai et. Karjalan paistia, kesäkeittoa, klimppisoppa, voi sen muistaa myöskin omasta lapsuudesta. Sitä kyllä tykkäsin syödä paljon lapsena. On paljon eri muita. Huomaan, että täällä on myös asioita, joita en ainakaan ole maistanut ja ehkä jopa jotkut, joita en edes ole kuullut. Kropsu. Pitää ottaa selvää, mikä se on. On lohikeitto. Lenkkimakkaraa, lanttulaatikkoa, mämmi totta kai löytyy listalta, maitojuustoa, munavoita ja pashaa, kaikkea. Tämä lista on kyllä pitkä. Jaa, mutta hei, kerro ihmeessä myöskin, että mitä tällaista suomalaista perinneruokaa juuri sinä kaipaat tällä hetkellä. Voit ihmeessä soittaa tähän numeroon 0878242400 tai laittaa viestiä osoitteeseen finska@sverigesradio.se, niin voidaan sitten yhdessä unelmoida ja miettiä näitä suomalaisia perinneruokia.
2: Mä olisin mielellään elänyt loppuvuodet ilman tuommoista painajaista.
3: Jag kunde liksom inte sluta gråta. Och jag behövde faktiskt stanna bilen och kräkas.
4: Kommer in en människa som vill göra andra illa, så är det väldigt svårt att hindra.
2: Märätyt asiat, niin mä en voi antaa anteeksi.
5: Kuuntele dokumentti Elsa ja Uppsalan kotipalveluskandaali En voi antaa anteeksi. Sveriges Radio APissa.
0: Yksi Suomen kaikkien aikojen suosituimmista yhtyeistä Westerinen yhtyeineen on kiertueella täällä Ruotsissa nyt ihan ensimmäistä kertaa koskaan. Ja he kävivät meidän studiossa Luulajassa soittamassa livenä. Pekka Kenttälä jatkaa.
6: Westerinen yhtyeineen, siis Tero Westerinen, Stella Löfven, tervetuloa Sveriges Radio Finskaan.
7: Kiitoksia, tack så mycket.
8: Kiitos, tack.
6: Keikka Ruotsissa ensimmäistä kertaa.
7: Jep.
6: Miltä tuntuu?
7: No siis hyvin tämmöinen epätodellinen olo ylipäätään, että me ollaan kuitenkin 20 vuotta on niin kuin bändin perustamisesta ja me ollaan oikeastaan ihan siitä alusta asti kierretty pitkin Suomeen. En osaa yhtään sanoa, siis reilusti yli 1000 keikkaa taatusti, mutta se on niin kuin aina ollut vähän semmoinen jotenkin oletus, että no täällä me nyt keikkaillaan Suomessa ja se on siinä. Ja sitten tuossa muutama vuosi sitten tuli semmoinen olo, että olisipa niin siistiä päästä Ruotsiin. Nyt me yhtäkkiä ollaan täällä, niin kyllä tämä nyt vaatii vielä vähän sulattelua.
6: Niin.
8: Joo,
6: niin
8: verkligen.
6: Joo, niin se vaatii Luuleja, Uumeja, Tukholma, Göteborg tulossa ja nyt olette täällä Luulejan radiotalolla. Teidäthän tunnetaan näistä aika semmoisista suurista sovituksista, vähän niin kuin elokuvallisesta soundista voisi joo. sanoa. Mutta sitten se on niinkin, että nämä kappaleet, ne rakentuvat koko yhtyeen yhteisen työn tuloksena.
7: Joo.
6: Kertokaa siitä enemmän.
7: No se on siis, sehän on tavallaan vähän tuommoinen niin kuin paradoksi, että voiko näin iso yhtye tehdä yhdessä demokraattisesti musiikkia, niin meidän tapauksessa näköjään voi.
8: Kyllä.
7: Mutta se on varmaan tietysti, Stella nyt on tullut, milloin sä tulit bändiin?
8: Mä oon nyt 3 vuotta bändissä, niin. Aika niin rientää, niin. Mutta kuitenkin.
7: Niin Stella on ehkä niinku semmoinen, mä oon tietysti tottunut siihen, että no näinhän, eikö tän nyt näin aina pidä mennäkin, mutta Stella on ehkä jotenkin tuorempi näkemys siitä, että miten se menee.
8: Joo, kyllä. Siis mun mielestä on ihan mahtavaa nimenomaan se, että todella semmoinen tunne, että porukassa tehdään ja porukassa ollaan. Ja se on niin kuin ollut ihan mahtavaa tässä bändissä, että mä oon tosiaan 3 vuotta nyt tässä päässyt olemaan mukana ja aina vaan paranee.
7: Ja se, silloin kun me alettiin tekemään näitä biisejä ekan kerran, niin silloinkin me oltiin, no meitä oli silloin 5 tyyppiä vasta bändin alkuaikoina. Niin. Nyt meitä on 11 jo, mutta et silloinkin oli hyvin vahva siinä, että vaikka nyt oli jonkun sävellys tai sitten jonkun kenen tahansa tekstiaihio, niin sitten niitä ruvettiin hyvin pian niin kuin työstää yhdessä. Et se on ollut jotenkin meille luonteva tapa tehdä.
6: Vaikka teitä on niin monta. Mutta mä mainitsen tämän, koska se ei aina ole niin.
7: Ei todella.
8: Ei kyllä. Ei.
7: Ja sitten taas itse mä oon siis suunnaton bändimusiikin ystävä ja mä jotenkin siis haluaisin vaalia sitä bändiperinnettä. Mikä esimerkiksi, no just tuossa mietittiin yhtyökavereiden kanssa, kun me ollaan kaikki digattu bändejä. Ja eritote esimerkiksi ruotsalaisen Kentti, Atomic Swingia, Fatboyta. Mustache ja no, Cardigansia tietenkin. Mm. Ja ne on kaikki aina ollut bändejä. Siinä on niin kuin ne hahmot on olennainen osa sitä, että se ei ole vaan joku niin kuin tyyppi, joka laulaa ja sillä on jotain soittajia mukana. Et siitä niin kuin rakentuu myös se soundi itsessään, että siinä on erilaisia tyyppejä ja ne yhdessä tuottaa sitä ääntä. Mm. Niin se on niin kuin mulle hienoa, että tässä meidän jutussa se toteutuu edelleen.
6: Kuulostaa tosi hyvältä. Se, ihan niin kuin te palvelette näitä lauluja. Ja
7: no se on hyvin sanottu, joo. Se on just näin.
6: Ja se kuuluu.
7: Joo.
6: Meidän täytyy kuulla teidän ensimmäinen biisi täällä Radiotalolla Luulajassa. Kerroppa siitä, tummilla teillä.
7: Joo, se on mä en itse asiassa näissä muista millä levyllä se oli, mutta vähän vanhempi biisi. Ja se on ehkä just yksi hyvä esimerkki siitä, että se toimii tolleen, miten nyt tehtiin, että on 3 laulajaa ja 1 kitara, niin se biisi silti niin kuin kantaa itsensä. Mutta sitten kun me päästään tekemään siihen bändin kanssa vielä iso sovitus, niin se tietysti avaa siihen uusiin puolia. Mutta itsessään se biisi on oikeastaan aika niin kuin pienistä asioista koostuva ja sitten toisaalta se teksti käsittelee tässä aika isoja asioita, sitä miten pitäisi kaikilla olla joku, joka välittää tai olla joku pieni yhteisö, johon tuntee kuuluvansa. Että kyllähän se nyt tässä nykymaailmassa ollaan nähty, että jos jää yksin, niin siitä ei hyvää seuraa.
6: Joo, kuullaanpa tämä kappale. Vesterinen yhtyeinen Tero Vesterinen, Stella Löfven meidän studiossa ja tämä kappale. Tummilla teillä!

0: Näin tummilla teillä, Tero Westerinen, Stella Löfflund, Westerinen yhtyeinen. Siis teillä on vähän niin kuin akustinen versio, kerro siitä.
1: Joo, akustinen versio. Ollaanko me edes esitetty ehkä 300 tai 400 olla tällaista nytten just tällä porukalla?
2: Ei olla.
1: Esitetty, niin tämähän oli ihan mahtava kokemus, että mehän todella hypättiin äsken tuonne studioon ja laulettiin menemään. Ja siitä tuli tosi ihana, että jotenkin toimii tosi hyvin. Ja se mun mielestä tässä bändissä on parasta, että idea onkin, että tehdään semmoisia sävellyksiä, jotka toimii yhdellä akkarilla ja sitten tavallaan, niin kuin, että se biisi toimii itsessään niin ja sitten tulee vaan niitä ihania lisämausteita sitten, kun porukka kasvaa siitä. Niin.
2: Ja se on myös toisaalta varmaan meidän bändin vahvuus. Yksi niistä on se, että kenelläkään ei ole silleen tarvetta olla keulilla koko ja ei mulla eikä sitten niinku kellään muullakaan. Et monesti on käynyt tämänkin biisin kohdalla itse asiassa studiossa, niin paljon mietittiin sitä, että tarviiko tässä nyt olla niin kuin kaikkien soittaa joka kohdassa. Ja sitten kaikki on ihan ok sen kanssa, ei mun tarvitse vaikka soittaa koko biisissä, jos siitä tulee hyvä laulu silleen.
1: Kyllä,
2: niin se on niin kuin se edelleen, että kaikilla on semmoinen ei niin massiivinen ego kuin ehkä sitten jollain muilla bändeillä saattaa olla semmoisia valtavan egon omaavia, jotka haluaa koko ajan itse äänessä, niin se olisi tietysti haastavampaa.
1: Kyllä.
0: Tämä teksti tähän kappaleeseen tummilla teillä, mutta rouva kertoo sille lapsistaan niistä, joita ei koskaan tullutkaan esimerkiksi. Ja sitten tahtoisin olla tummilla teillä niille se ainoa, johon nojata saa. Siis tämä on erittäin voimakkaita tekstejä.
2: Kiitos paljon. Ja siinäkin on semmoinen ehkä jännä juttu, toisin kuin kenties semmoisessa vähän perinteisemmässä laulaja- ja lauluntekijä perinteessä, niin mehän tehdään siis tekstejäkin yhdessä tosi paljon. Minä, sitten Teemu Jokinen rumpali ja sitten Janne Rioheimo, joka on toinen kosketinsoittajista ja ovat myös molemmat heistä ollut sillä alun perin perustamassa bändiä. Niin sitten me joskus tajuttiin, että me ei olla niin kuin yksin kovin kummoisia tekstittäjiä, mutta että sitten aina ideoita tulee ja sitten kun niitä ruvettiin pyörittelemään yhdessä, niin huomattiinkin, että näinhän tämä toimii. Että näin me saadaan niihin teksteihinkin sellaista rikkautta, mitä ei yksin niihin siis todellakaan kykene saamaan. Ja tietysti sitten taas aihepiirit, niin kuin nyt vaikka tässäkin biisissä, niin ne on onneksi semmoisia yhteisiä huolen ja rakkauden aiheita, niin niistä on sitten helppo kirjoittaa yhdessä.
0: Näissä lauluissa kuuntelin teitä erityisen paljon nyt viikon loppuna. Mehän ajetaan teidän kappaleita tietenkin silloin tällöin Sveriges Radio Finskassa ilman muuta, mutta silloin juontajan roolissa ehkä ei niin hirveästi niitä kuuntele muuta touhua kappaleiden aikana.
1: Kerkeä juoda kahvin.
0: Mutta nyt todellakin kuuntelin oikein kunnolla tässä viikon loppuna teidän eri kappaleita, ja tässähän on, niin kuin itsekin mainitsit, Tero, kaipuuta, ja on yksinäisyyttä, on rakkautta, on ihmisten välistä välittämistä mun mielestä, ja me ruotsin suomalaisena sen huomaa erityisesti, että on tätä semmoista suomalaista sielun maisemaa, jos niin sanoisi tässä, ja mun täytyy kertoa, että kun kuuntelin näitä kappaleita ja oikein perehdyin näihin tekstein ja kuuntelin kunnolla, niin minä liikutuin niin paljon tässä, että aloin itkemään.
2: No, mutta se on tosi hieno kuulla. Se on tuossa, me oltiin Inarissa keikalla nyt ennen kuin tultiin tänne Ruotsin puolelle ja edelleen siis huomaan, mä siellä keikalla 3 kertaa pillahdin itkuun laulaessani näitä biisejä, että se niin kuin myös ehkä kertoo siitä, että ne ei ole meillekään yhden tekeviä, niin se on tosi hieno kuulla, että ne koskettaa muitakin.
0: Joo, ja mä aloin sitten pohtimaan tätä, kun mun vaimokin sanoi, että mikä sinulla on hätänä. Niin. Mä tein tässä mitään hätää, mähän itken tavallisesti vaan, kun Suomen voittaa jääkiekossa. Että hän vähän nyt hätääntyi siinä. Ja sitten mä selvitin hänelle, että te olette täällä ja kuunnelkaa nyt. Me kuuntelimme yhdessä ja niin poispäin. Niin tässä on vielä yksi semmoinen erikoinen pointti. Halusin nostaa sen esille, koska te olette täällä Ruotsissa. Niin minulle tuli semmoinen voimakas kaipuu omiin suomalaisiin juuriin ja perintöön erikoisella tavalla. Koska minä en ole suomalainen, enkä ruotsalainen, jostakin siinä välimaastossa, niin tämä herättää niin paljon tunteita. Ja tämä tulee tapahtumaan, on ihan varma, kun te olette keikalla täällä Ruotsissa, että ruotsin suomalaisilla kuulijoilla tulee tämä ekstra. Se tulee se kaipuu.
1: Niin, ymmärrättekö?
2: Joo, mä jollain tavalla ainakin niin kuin pystyn ymmärtämään tuon, vaikka ei itsellä tietysti ole semmoista samanlaista tilannetta. Mutta sitten taas toi, miten niinku musiikki herättää semmoisia hyvinkin primitiivisiä tai semmoisia niinku ikään kuin sisällä olevia tunnistamattomiakin tunteita, niin mulla on hyvinkin vahvoja kokemuksia siitä. Tietysti Vaarin kautta paljon. Vaari oli siis Suomessa hyvin kuuluisa Willi Westerinen harmonikan soittaja. Ja mä en ole häntä koskaan tavannut. Hän kuoli silloin, kun faija oli 11 ja näin. Mutta sitten me ollaan kuunneltu paljon niitä vanhoja dallapeita ja tällaisia, missä Vaari on soittanut, niin niissä melodioissa on joku, mitä kautta, mä oon niin kuin sitten taas, mulla on sukujuuri Karjalassa paljon, niin on tullut joku semmoinen omituinen olo silleen, että nämä niin kuin melodiat kertoo jostain, mikä on mun sisällä, mutta mä en tiedä, mitä se on. Niin tätä kautta ehkä niin kuin jotenkin pääsee kiinni tuohon.
0: Kyllä, ilman muuta. Nyt me tehdäänkin niin, Tero Westerinen, Stella Lövlund, Westerinen yhtyeinen, koska mainitsit sinun Vaarin, niin valitsepa sinä yksi hänen biiseistä tähän väliin, saadaan rauhoittua vähän.
2: Tässä olisi tietysti hyvä paikka ladata totta kai Säkkijärven polkkakehin, mutta jos löytyy, niin tämmöinen soittajan kaipuu, joka on siis Vaarin viimeinen sävellys. Ja hän teki sen jo silloin, kun oli ollut halvauksia ja näin, ettei enää pystynyt hirveän hyvin soittamaan. Ja sitten Aimo, joka lauloi sen sitten niin kuin tekstillä, niin oli myös hyvin liikuttunut ollut sitten siellä tajutessaan, että tässä nyt todella lauletaan Willin viimeisiä. Että jos semmoinen löytyy jostain arkistoista, niin se olisi tietysti hieno, mutta kyllä Vaarilla on aika monta muutakin hyvää laulua.
0: Ajetaan tämä biisi.
3: Laitetaanpa siis soimaan kappale Soittajan kaipuu ja sen esittää meille Reijo Taipale ja Viljo Westerinen.

Ja Sofia Weston EK-uutisista kuultiin siinä. Täällä Sveriges Radio Finskan aamu jatkuu täältä Tukholman radiotalolta aina tuonne kello 9 asti. Seurannasi näin perjantai-aamuun heräilee minä Vilma Peltomäki studiosta 59. Tässä hetkisen kuluttua niin jatketaan vielä Westerinen yhtyeinen haastattelulla. Tosiaan Westerinen yhtyeinen on nyt ensimmäistä kertaa koskaan täällä Ruotsissa kiertueella. Siitä ihan hetkisen kuluttua enemmän, mutta tähän väliin niin laitetaan soimaan vähän musiikkia tähänkin perjantai-aamuun, jonka jälkeen sitten päästetään meidän aamun uutistoimittaja Elisabeth Puliaakki mukaan tänne studioon. Hän päivittää ne tuoreimmat uutisotsikot meille. Ja tähän väliin voisin toivottaa, että oikein hyvää huomenta juuri sinulle.

0: Rosita Luu siinä kappaleella Älä kysy. Siirrytäänpäs uutisotsikoiden pariin. Studiossa on Elisabeth Pulioki. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Kerro, että mitä me kuullaan uutisissa.
1: Joo, uutisissa kerrotaan, että Suomessa useat kansanedustajat epäilevät, että heidän asunnoissaan on käyty luvatta. Kerrotaan myös, että Venäjä käyttää yhä enemmän rahaa armeijaan. Tämä käy ilmi ensi vuoden budjetissa uutistoimisto Reutersin mukaan. Ja puhutaan lisäksi siitä, että leipomotuotteet ja vihannekset tulivat suomalaistaustaisille haastateltavillemme mieleen, kun kysyimme, mitä suomalaista ruokaa he kaipaavat eniten. Sellaista uutisissa.
0: Tosiaan uutisia on hetkisen kuluttua sitten kello 7.30, eli tuossa 7:30. Ja tähän väliin myöskin katsotaan tämän perjantain säätiedotusta. Eli tänään Götamaan ja Sveamaan itäosissa päivä alkaa aurinkoisena, kun taas sitten länsiosissa sataa vettä. Ja Norlannin yllä pilvipeite rakoilee paikoin, mutta toisaalla pilvet pysyvät tiheinä. Tuntureilla sataa vettä ja sade leviää iltapäivän aikana hitaasti itään kohti sisämaata. Lämpötilat ne vaihtelee etelän 15-20 asteesta pohjoisen 8-14 asteeseen. Ja nimipäiviä myöskin. Totta kai pitää katsoa näin kahdes tai toinen päivä lokakuuta. Nimppareita viettää tänään suomalaisen kalenterin mukaan Valio, ruotsalaisen kalenterin mukaan Ludvig och Love, suomen ruotsalaisen kalenterin mukaan Ludvig, saamelaisen kalenterin mukaan Valju ja ortodoksisen kalenterin mukaan Kiprian, Stina, Antti. Ja Antero. Nimpparipäivä onnittelut kaikille niitä viettäville.
2: Liian kauan puhumatta, en tiedä mistä aloittaa.

0: kanssa.
1: Elli Meija Kaukua kappaleella Voidaanko se rikkoa hiljaisuus?
2: Moro! Oletko muuten koskaan ajatellut, että kun alkaa tämä ruska aika, niin on se upeaa väriloistoa? Ajattele siihen kylkiäisiksi radio-ohjelmaa, jossa soi toinen toistaa värikkäimmät toivelevyt. Ajattele! Nämä molemmat yhdistää levyseppä. Osallistu, toivo ja nauti, joka perjantai kello 13. Ja tällä kyseisellä juuri kuulemallasi radiokanavalla.
1: Ja jatketaan nyt Westerinen yhtyeineen haastattelulla.
3: Studiossa Tero Westerinen, Stella Löfven, Westerinen yhtyeineen keikalla täällä Ruotsissa. Mä mietin sitä asiaa, kuulkaa, että jotkut ainakin pitää teitä vähän niin kuin melankolisena, mutta tehän olette iloisia.
4: Niin. Ehkä se on just se taika, että kun antaa itsensä olla välillä surullinen, niin pystyy oikeasti iloita. Että sehän on se niin kuin tavallaan koko tunneskaala oltava auki, että pystyy kokemaan niin, eri tunteita, että saa purettua ne johonkin, ja musiikki on täydellinen tapa tietysti siihen tuntemiseen, niin jaksaa olla pirteä. Mm.
5: Ja sitten meillä oli siis varsinkin ura-alkuaikoina 3 ekaa levyä, nyt oli kenties, ja varsinkin se 2. ja 3. levy, niin oli varmaan tosi synkkiä. Siellä on niin kuin isän murhaamista ja kaikkea tällaista perinteistä iskelmähommaa, mutta niin, sitten siinä 4. levyn kohdalla, tuo Onnellinen mies -nimisen levyn kohdalla, niin siinä kohtaa ekaa kertaa annettiin itsellemme myös lupa erään vanhan viisaan suomalaisen musiikkituottajan Pekka Ruuskan hieman johdattelmana, niin annettiin itsellemme myös lupa siihen, että voidaan me tehdä iloisiakin biisejä. Ja sitten sattui niin, että Enqvistin Mikko, joka on toinen meidän kitaristeista, joka tänään nyt on tuossa studiossa mukana, niin Mikko alkoi yhtäkkiä sanoa, että hei, mulla on sävellyksiä kanssa, että haluatteko te tsekkaa? Ja sitten me kuunneltiin, että mitä nämä on? Ne kuulostaa siltä, kun sä olisit syntynyt jossain ruotsalaisessa niin kuin Abba-liemessä. Nämä on tämmöisiä mielettömän iloisia ja positiivisia lauluja. Sitten pakkohan me ihan kokeilla, kerran Jönkka on säveltänyt tällaisia, tai Mikko. Että pakkohan me ihan kokeilla sitten näitä. Ja kokeiltiin ja tajuttiin, että nimenomaan, että tämä on niinku puuttunut meidän musiikista, tämä tämmöinen positiivinen, iloinen vire. Ja sitten kun me saatiin niitä biisejä jokunen tehty ja ruvettiin soittaa keikalla niitä, niin jumakautta, se oli niinku kova juttu sitten, kun ihmiset sen lisäksi, että ne itken, niin ne alkoi vielä nauraakin.
4: Niin, koko skaala.
3: No niin, koko skaala. Eikö se vähän ole niin, mä mietin tätä melankoliaa, niin eihän se tarkoita pelkästään surullisuuttakaan. Ei.
5: Niin, sepä se. Siinä on kuitenkin niinku sävyjä.
3: Joo. Okei, laulut siis, teidän laulut, kun kuuntelee niitä, niin vähän semmoisia, niin tulee semmoinen novelli, että tässä on semmoinen niin tarina tai semmoinen joku kohtaus jostakin elokuvasta, jotenkin semmoista. Mutta yksi asia, mikä myöskin olen huomannut, on se, että te ette, niin kuin, mitä sanotaan, te ette moralisoi mitään oikeasti. Teillä on vähän niin kuin semmoinen tapa, jos niin sanotaan, että annetaanpa kuuntelijoille itse tehdä nämä johtopäätökset, vai?
5: Joo, se on siis todellakin näin, ja se on kyllä ihan tietoinenkin asia ollut ihan alusta asti. Aika hienoa, että sä nappasit tuon novellijutun, koska me todella mietitään näitä tekstejä semmoisina joko niin kuin valokuvasarjoina tai pieninä leffapätkinä tai näin, että ne hahmot, joita niissä seikkailee, niillä on tosi tosi isot historiat ja näin. Jotta sitten pystyy kirjoittamaan sen tekstin ja eläytymään niihin tilanteisiin. Mutta sitten tämä nimenomaan se, että ei moralisoida eikä tavallaan tuoda mitään semmoista niinku mukaviisasta, että nyt kaikkien pitäisi tehdä näin kuin me sanotaan, vaan esitellään vaan asia, kerrotaan se tarina ja sitten jätetään jokaiselle itselleen päätettäväksi, miten mä toimisin vaikka tuossa tilanteessa tai mitä ajatuksia tämä herättää. Että kyllähän se semmoinen jotenkin yksi oikonen toiselle paasaaminen, niin ei sit tule mitään. Totesin sen tänä aamulla puheessani lasten kanssa puhelimessa. Koitin ratkoa tilanteita täältä etänä ja lopulta lapset ilmoitti, että älä iskä enää soita meille.
3: No niin. Tero Westerinen, Stella Lövlund, Westerinen yhtiöinen siis keikalla täällä Ruotsissa ja juuri nyt luulen Radiotalolla. Te soitatte vielä yhden biisin, mutta tehdäänpä niin kuitenkin tähän väliin, että valitsakaa joku kappale teidän uudesta levystä, niin ajetaan se, niin saadaan vähän eri versioita myös, minkä te valitsette.
5: Stella saa valkkaa.
4: Oikeasti, joo. Saanko mä valkata apua? Tätä levyä oli aivan ihana olla mukana tekemässä. Tämä on tosiaan ensimmäinen levy, missä mä oon mukana. Ja siellä on niin hyviä biisejä ja monia niin kuin eri tunnelmia. Pitäisiköhän ottaa sieltä ihan ensimmäinen biisi, eli viimeinen.
5: Se on hyvä valinta.

0: Kuultiin Westerinen yhtyeineen kappaleella Viimeinen.
1: Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
0: Ja puhelinvastaajan siihen hän saa soittaa myöskin mailitse. Voit lähettää kiireellisenä omia ajatuksia. Muun muassa tässä aamussa ollaan puhuttu paljon suomalaisista ruuista. Ja minä kysyin juuri sinulta, että mitä suomalaista ruokaa sinä kaipaat? Siitä tuli soittoa. Kuunnellaan.
2: Hyvää huomenta, piimävelliä. En ole syönyt moneen vuoteen. Siihen laitetaan 7 eri ainetta. Se leipäjuusto, jonka mainitsit, on pääosia. Vasten auringon siltaa on niitä parhaita. Pimiää ja lämmintä ulkona. Martta?
0: Kiitos paljon tästä soitosta. Ja Martta vielä lisäsi yhden jutun tähän. Kuunnellaan se vielä.
2: Hei. Kuulin sanan ropsu. Sehän on tavallinen uunipannukakku. Oli kiva kuulla tuo sana ropsu. Tuntui niin kotoiselta. Martta.
0: Kiitos soitosta, Martta. Niinpä mähän tuosta katoin tätä luetteloa tällaisista suomalaisista perinneruuista ja siinä oikein makustelin näitä, mitkä olen itse syönyt, vaikkapa kaalikääryleitä ja klimppisoppaa ja Karjalan piirakkaa ja mitä olikaan. Mutta sitten mainitsin myöskin, että tällä listalla on sellaisia asioita, joita en ole maistanut, mutta myöskin sellaisia asioita, joista en ole edes kuullut. Ja tämä ropsu oli yksi niistä, mutta kiva kuulla, että tämä oli sinulle tuttu ruoka, Martta. Ai et. Kyllä tässä kuule nälkä tulee, kun näitä miettii näitä suomalaisia herkkuja. Karjalan piirakasta ihan vaikkapa mihin maksalaatikkoon ja sun muuhun lohikeittoon, poronkäristykseen ja sun muuta. Jos sinulla hei tulee siellä mieleen jotakin suomalaisista perinneruuista, vaikka että mitä suomalaista perinneruokaa sinä kaipaat? Onko se juuri joku leivonnainen vai joku pienempi piirakka vai joku ihan tällainen oikein tuhti kunnon ateria, vaikkapa jotain hernekeittoa tai muuta keittoa tai ropsua tai ihan mitä vaan, niin siitä saa ihmeessä tosiaan kertoa puhelinvastaajan numero 087 84 2400 tai laittaa kiireellisenä tulemaan osoitteeseen finska@sverigesradio.se.

0: siinä Him, H.I.M. kappaleella Into the Night. Nyt ei lähdetäkään yöhön, vaan lähdetään uutisten pariin.
1: Nyt uutiset. Suomessa useat kansanedustajat epäilevät, että heidän asunnoissaan on käyty luvatta. Pääministeri Petteri Orpon mukaan on hyvin mahdollista, että taustalla on ulkovalta, eikä hän sulje pois sitä, että tapaukset voisivat olla yritys vaikuttaa ensi vuoden vaaleihin Suomessa. Mitään ei pitäisi olla varastettu, mutta asuntoihin on jätetty merkkejä käynnistä. Venäjä käyttää yhä enemmän rahaa armeijaan. Ensi vuoden budjetissa puolustukseen varataan enemmän varoja kuin Venäjä on varannut sen jälkeen, kun se aloitti laajamittaisen sodan Ukrainaa vastaan lähes 5 vuotta sitten. Asiasta kertoo muun muassa uutistoimisto Reuters. Samaan aikaan muun muassa terveydenhuollon ja kouluun käytettävät menot leikataan Reutersin laskelmien mukaan. Ja Fagerstan kouluiskun jälkeen Region Westmanland tutkii nyt lasten ja nuorisopsykiatrian käsittelyä epäillyn tekijän Liam Nebelin tapauksessa. Asiasta kertoo BUPin toiminnanjohtaja P4 Westmanlandille. Ja SMHI on eilen mitannut lämpöennätyksiä useissa paikoissa Ruotsissa, erityisesti Länsi-Jötanmaalla ja muun muassa Göteborgissa ja Varbergissa, joissa lämpötila nousi yli 22 asteeseen. Myös Vänersborgissa ja Muossaskärissä on eilen mitattu ennätyslämpöä. Ja Visbyssä on puolestaan rikottu ennätys 21,3 asteen lämpötilalla. Ja leipomotuotteet ja vihannekset tulivat suomalaistaustaisille haastateltavillemme mieleen, kun kysyimme, mitä suomalaista ruokaa he kaipaavat eniten.
2: No ensimmäiseksi tätä tummaa ruisleipää, mikä on oikein tuoretta ja paljon kuituja. Ja sitten näitä munkkeja.
3: Makkarat on niin kuin ykköspuolelle ja myöskin maksalaatikko. Tietenkin suomalainen leipä on aina voima.
1: Tukholmalainen Sinikka ja eskilstynalainen Ari suosivat suomalaista leipää, mutta Lisbeth kaipaa hieman erityisempää kausituotetta.
4: Tomater från Sibbo, de är de godaste. Jag inte hittar liknande i Sverige.
1: Sinikan mielestä suomalaisen ruoan saatavuus Ruotsissa merkitsee paljon.
2: Se on hyvä, että se on niinku kulttuuria ja sit se on niinku sellaista traditiota ja sitten myös paljon terveellisiä. Meillä on paljon terveellisiä niin kuin tummaleipää ja tuotteita myös.
1: Ja toimittajana oli Karina Horsma. Seuraavat suomenkieliset uutiset 9:30. Minä olen Elisabeth Puliakki.

Ja Sveriges Radio Finskan aamu, se on täydessä vauhdissa ja sinä kuuntelet ohjelmaa näin perjantaina 2. päivä lokakuuta. Oikein hyvää huomenta juuri sinulle, olitpa sitten matkalla vaikkapa töihin tai olet siellä kotisoffalla vaikkapa ensimmäisen kahvikupposen kerran, tai ehkä jo toisen, tai kolmannen, en tiedä. Mutta hei, heräillään yhdessä tähän perjantai-aamuun oikein. Mukava aamu ainakin täällä Tukholmassa päin käynnissä. Aurinkokin tuolta jo sarastaa ja hieman pilviä näkyy taivaalla, mutta ei ainakaan sadepilviä tähän väliin. Näyttää myöskin siltä, että tästä perjantaista tulee oikein lämpöisää. Ainakin täällä Tukholmassa päin lupaillaan jopa 18 astetta. Huhhuh, tuntuu ihan jopa kesälämpötiloilta, vaikka juuri ollaan tässä lokakuun puolelle siirrytty. Oikein tällainen syyskuukausi tämä lokakuu. Mutta aurinkoiselta myöskin. Vähän puolipilvistä saadaan SMHin mukaan tässä perjantai-iltapäivällä, mutta kyllä se aurinko sieltä paisi. Kuitenkin. Göteborgissa päin näyttää olevan sateista ja 14 astetta tällä hetkellä, Malmössä päin 16 astetta ja pilvistä. Sellaista syksyistä säätä, välillä paistaa aurinko on lämmin, mutta sitten välillä sitten sataa ropisee, pili pili pom, vai miten se laulu menikään lapsuudesta. Mutta hei, tuossa äsken myöskin kuultiin meidän aamun uutistoimittaja Elisabeth Puliakia. Hän pitää meitä ajan tasalla maailman eri tapahtumista suomenkielisten uutisten puolelta. Ja seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaankin sitten tuossa tunteroisen päästä, eli kun kello lyö 8:30 9:30. Tosiaan luvassa suomenkielisiä uutisia lisää. Ja tuossa kello 8 EQ-uutisten jälkeen, niin Elisabeth päivittää meille ne tuoreimmat uutisotsikot. Tosiaan minä, Vilma Peltomäki, täältä mikrofonin takaa sinulle höpöttelen tässä aamussa. Hetkisen kuluttua kuullaan myös vielä enemmän Westerinen yhtyeineen haastattelussa. Tosiaan Westerinen yhtyeineen on nyt ensimmäistä kertaa täällä Ruotsissa kiertueella. Siitä hetkisen kuluttua, mutta tähän väliin jatketaan tätä aamua musiikin parissa. Oikein hyvää huomenta!

0: Jesse Markin kappaleella Panic.
1: Mulle sanottiin siellä kunnassa, että jos tämä ei sulle ole hyväksi, että täällä ei ole suomenkielistä henkilökuntaa, että se on vaan sitten hakea muualle.
2: Tiina hakee muistisairaalle äidilleen suomenkielistä hoitoa vuosikausia, tuloksetta. Vuodet ruotsinkielisessä hoivakodissa muuttavat äidin.
1: Se masentuu.
3: Äidinkielellä on iso merkitys muistisairaan hoidossa.
2: Kuuntele dokumentti Tiinan äiti hiljeni ruotsinkielisessä hoivakodissa Sveriges Radio APissa.
0: Ja nyt jatketaan vielä Westerinen yhtyeineen haastattelulla.
4: Tässä kuultiin viimeinen Westerinen yhtyeineen Tero Westerinen Stella Löfven studiossa. Pitäisi vähän nyt keskustella siitä asiasta nyt. Oletko sinä sama tyyppi, Tero, kun sä kirjoitat noita lauluja siis, ja sitten sama henkilö kuin lavalla kuin privaatisti?
5: En, tavallaan en ole. Siis kyllähän mä ja varsinkin tietysti, okei, studiossakin, mutta varsinkin sitten keikoilla, niin menen niin kuin tosi syvälle siihen laulun hahmoon tai semmoiseen maailmaan. Mulla on hyvä mielikuvitus, mä oon tosi hyvä eläytymään milloin miksikäkin. Ja se on mulle tietysti tosi rakasta myös, mutta ehkä myös ainut tapa niin kuin esittää noita tekstejä ja noita biisejä on se, että niihin oikeasti pääsee niin syvälle. Ja sitten toisaalta, jos nyt eläytyy isän murhaajaksi, niin siinä ei onneksi ole omakohtaista kokemusmaailmaa, vaan pikemminkin tämmöisiä niin kuin mielikuvia siitä, mitä se saattaisi olla. Mutta et mä rakastan sitä puuhaa.
4: Joo.
5: Mutta sit tietysti niin kuin tuommoisessa yksityiselämässä, niin siellähän mä oon hyvinkin, että jos mä lavalla on niin kuin jotenkin semmoinen aika isosti eläytyväinen tyyppi, niin kyllä mä nyt sitten on välillä ehkä sitten siviilis vähän vähemmän eläytyväinen, tai en mä tiedä.
4: Stella, kerro niin.
6: No se niin, sä oot niin kuin ihminen, että tavallaan niin kuin, totta kai meillä on kaikilla erilaisia niin kuin hetkiä.
4: Mä kyselen tästä, koska aika monissa näissä teksteissä on vähän niin kuin ulkopuolisen tarkkailijan näkökulma. Oletko tarkkailija?
5: Oon, ehdottomasti. Joo, siis mä huomaan niin kuin vaikka jos on kaupungilla liikkuu itsekseen, niin mä kattelen ihmisiä, mietin, kuvittelen niille elämäntarinoita ja tämmöisiä. Ja mä huomaan, että sitä on niin kuin mun lapsissa hyvin paljon sitä samaa semmoista, että ei ole ensimmäisenä niin kuin välttämättä suunapäänä joukon keskellä, vaan katsoo ensin, että mitä tapahtuu, minkälaisia tyyppejä on, mikä tämä tilanne on. Ja näin, että kyllä ehdottomasti siinä on semmoista tarkkailijan roolia. Ja sitten toisaalta se, että sitten kun muuttuu tarkkailijasta siihen tarkkailtavaksi sen biisin ajaksi, niin se on aika kiinnostava semmoinen hyppäys.
4: Mahtavaa, mahtavaa. Mitä aihetta et ole vielä uskaltanut käsitellä laulussa?
5: Nyt kun mä pöyhin vähän aivojani, niin meillä on ollut varmaan jotain tekstejä, mitä on sitten jätetty kesken, kun se on tuntunut siltä, että ei niin kuin jotenkin lähen, mutta kyllähän meillä on siis on niinku seksuaalivähemmistöt on heti ekalla levyllä jo hyvinkin tiukasti Hokkasen Timos käsitelty. Ja sitten toisaalta nämä niinku tämmöinen väkivaltainen isä, tämmöisiä tavallaan aika tabuaiheitakin, mistä nyt ei välttämättä Lohduttaja-niminen biisi esimerkiksi on nimenomaan siitä, miten kuvittelee kasvattavansa hyvän miehen ja omasta pojastaan ja oikeasti ihan niin kuin käytännössä tuhoa sen elämän. Mutta mulle ei nyt heti tule mieleen ihan sellaista niin kuin aihepiiriä, mitä me oltaisiin alettu tekemään, mutta olisi jäänyt kesken. Ehkä se on myös osin sitä, että meillähän on niin kuin bändi sisäinen tämä huumorimeininki on hyvinkin niin kuin railakasta ja tavallaan semmoista niin kuin pidäkkeetöntä, että se saattaa ulkopuolisen korviin kuulostaa tosi kummalta, kun me toisillemme haastellaan jotain. Mutta et se on myös toisaalta avannut semmoisia väyliä tuohon musiikkiin, että siinäkin pystyy helpommin sit käsittelemään ikäviäkin juttuja ja toteamaan, että tämä on asia siinä, missä muukin on oikea ilmiö olemassa olevaa juttu. Että kyllähän meillä niinku, siinä mielessä aika semmoinen ennakkoluuloton ja tämmöinen Mikä se nyt on? Siis tämmönen,
6: tämä on tosi avoin bändi. Niin. Se oli se, mikä itsellekin tuli sille heti, kun tähän hyppäsi mukaan. Että tämä jotenkin kaikki on tosi autenttisia ja asioista puhutaan suoraan. Ja nimenomaan se kuuluu tässä musiikissa ja tekstissä tietysti myös sitten, että niinku, on niinku, ihmiset on silleen auki.
4: Täällä on Westerinen, Stella Lövlund, Westerinen yhteinen, täällä Luulejan, Sveriges Radio Finskan radiotalolla soittamassa livenä meille, ennen kuin kuullaan seuraava kappale ja päästetään teidät pois täältä, niin mitä toivotte sitten kuulijan ajattelevan poistuessaan Westerinen yhteinen keikalta?
5: Mä oikeastaan toivoisin, että siinä kohtaa ei enää ajattele mitään, vaan on niin hurmioitunut tästä keikkakokemuksesta, että ottaa vaan vastaan, mitä tulee.
4: Se kuulostaa hyvältä ja sopii sitten ajakin teidän seuraava biisi, Onnellinen mies, eikö niin?
5: Joo.
4: Kuullaan se. Kiitos teille.
5: Kiitoksia.
6: Kiitos, takia.

Siinä Westerinen yhtyeineen kappaleella Onnellinen mies. Tosiaan Westerinen yhtyeineen, hehän kävi tuolla Luulajan studiossa Pekka Kenttälän tykö soittamassa ihan myöskin livenä Westerinen yhtyeineen kiertueella siis täällä Ruotsissa, ja he esiintyi aiemmin tällä viikolla tosiaan Luulajassa myöskin. Ja tänä iltana sitten Tukholmassa ja lauantaina Göteborgissa. Stella Löflundia ja Tero Westeristä haastatteli Pekka Kenttälä, ja livemusiikin miksasi Luulajan radiotalolla Kalle Andersson ja Bjarne Johansson. Muun muassa tuo äskettäin kuultu kappale oli siis livenä sieltä soitettu Luulajasta. Sellaisia musiikkiuutisia tähän väliin. Jatketaanpas musiikilla myöskin. Mira Luoti kappaleella Jonkun oma. Hyvää huomenta.

0: omaa.
1: Mira Luoti kappaleella Jonkun oma.
2: Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
1: Jepulis jepp, ja minä täällä mikrofonin takana olen korvat höröllä kuuntelemassa, että mitä juuri sinulla on sanottavaa vaikkapa näistä suomalaisista perinneruuista. Tosiaan siis aamun aikana olenkin kysellyt sinulta, että mitä suomalaista perinneruokaa sinä kaipaat. Siitä tuli soittoa. Kuunnellaan.
3: Hyvää huomenta, Ulla-Maija täällä. Minä kaipaan rössypottuja. Niitä en ole saanut syödyksini moneen vuoteen, kun en ole käynyt Oulussa. Että pitäisiköhän tämmöinen matka, toivomus vielä tuota tehdä, tai on semmoinen matka toivomus, että kävisin Oulussa, että saisi syödä niitä ihania maukkaita rössypottuja. Hyvää viikonloppua kaikille. Hei doo!
1: Kiitos soitosta, Ulla-Maija. Ja niinpä ehkä sinun pitää tehdä tällainen niin sanotusti matka makujen maailmaan sitten sinne Ouluun. Ja rössypottu, siis siitä olen kyllä kuullut paljon ennen myöskin, mutta itse en ole ikinä sitä maistanut. Oli ihan myöskin pakko katsoa täältä netistä, että mitä eri aineksia siihen tulee, niin täältä netin mukaan, niin se on sellainen niin kuin perunamuhennos tai keitto, joka valmistetaan perunoista ja tästä veripaltusta eli rössystä. Enpä ole sitä maistanut, mutta pitää varmaan laittaa listalle, niin pääsen sitten kokeilemaan sitäkin. Itselleni tällä hetkellä ainakin maistuisi myöskin tuo klimppisoppa, mistä olen jo aikaisemminkin sanonut. Se on alun perin, tai tämä resepti on ilmeisesti Pohjanmaalta tuolta Suomesta, jos nyt oikein muistan. Ja siihen, se on sellainen keitto ja siihen tulee perunoita ja porkkanoita ja totta kai kaikki laittaa ihan oman maun mukaan, mutta se mikä tekee siitä vähän erikoisen on juuri nämä klimpit. Eli tällaisista niin kuin taikinasta tehtyjä klimppejä ja omassa versiossani muistan lapsuudesta oli siinä rusinoita mukana. Siis oli erittäin kyllä maukasta ja näähän onko nämä kaikki suomalaiset perinneruuat. Että vahvat eri maut mun mielestä näissä yhdistyy kyllä esimerkiksi vaikka ruisleipäkin ja mämmi, puhumattakaan mämmistä, kaikki kalakukot sun muut. Että kyllä maistamisen arvoisia, pääsisipä nyt johonkin tällaiseen buffettipöytään maistelemaan ihan näitä kaikkia, mutta voin sen verran sanoa, että kun on täältä nyt aamun aikana katsonut tällaista listaa, missä on luettelo suomalaisista perinneruokalajeista, niin voin sanoa, että lista on pitkä. Musta tuntuu, että mulla menisi varmaan ainakin puoli tuntia, jos mä näitä lähtisin tässä luettelemaan. Mutta hei, kerro ihmeessä, että mikä tällainen suomalainen perinneruoka, niin mitä sinä kaipaat ja mitä sinun tekisi vaikkapa nyt mieli? Siitä tosiaan puhelinvastaajan saa pirauttaa ja kertoa. Ja voit myöskin laittaa ihmeessä tuonne finska@sverigesradio.se tulevaan ihan kirjallisesti omia makumieltymyksiä liittyen suomalaisiin perinneruokiin. Tai jos sinulla on joku vaikka suomalainen perinneruoka, jota haluaisit maistaa, mutta et ikinä ole. Tai sitten jos sinulla on joku inhokki suomalainen perinneruoka. Siitä sai myöskin toki kertoa. Mutta hei, tässä ennen EQ-uutisia lähdetäänpäs vielä Kuusumun profeetan pariin kappaleella Poljen, poljen, poljen. Hyvät huomenet!

0: Pearly Drops siinä kappaleella Bloom for Me. Siitä siirrytäänkin suoraan uutisotsikoiden pariin. Studiossa on uutistoimittaja Elisabeth Puliokki. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Kerro, että mitä me kuullaan uutisissa.
1: Joo, uutisissa kerrotaan, että Suomessa useat kansanedustajat epäilevät, että heidän asunnoissaan on käyty luvatta. Kerrotaan myös, että Venäjä käyttää yhä enemmän rahaa armeijaan, uutistoimisto Reutersin mukaan. Ja puhutaan lisäksi siitä, että leipomotuotteet ja vihannekset tulivat suomalaistaustaisille haastateltavillemme mieleen, kun kysyimme, mitä suomalaista ruokaa he kaipaavat eniten. Sellaista ja muutakin uutisissa tänään.
0: Kyllä, ja uutisia tuossa hetkisen kuluttua 9:30. Heitä Samson ollaan juteltu paljon suomalaisista ruuista, niin ajattelin myöskin kysyä sulta, että onko sulla jotakin suomalaista ruokaa, mitä sä vaikka kaipaat tai tykkäät erityisen paljon?
1: No jotain ehkä viilituotteita tai rieskaa.
0: Okei.
1: Rieskaa mä kaipaan. Entäs
0: No mulla on paljon, mä oon tässä aamun aikana kanssa epötellyt niistä, mitä mun tekisi mieleen. Musta tuntuu, että tämän koko aamun aikana mulla on niinku vatsakurissu ihan hirveästi, kun mun tekee mieli. Mutta otetaan nyt vaikka top 3, mikä mulla nyt tulee mieleen. No Karjalan piirakka munavoilla. Ja sitten tulee mieleen siis tämmönen kuin klimppisoppa. Mä en tiedä, onko sä kuullut sellaisesta.
1: En muista, mutta ei voi sanoa, että kuulostaa hirveän. Wow, mutta ehkä voi
0: yllättää. Se on tosi hyvää, ainakin mun mielestä. Kyllähän makujahan on eri. Kaikilla on eri makunystyrät, mutta kolmas, mikäkään se voisi olla, joku lohikeitto tai joku tämmöinen.
1: Se on hyvä.
0: Joo, no mutta näihin makutunnelmiin, niin päästän sinut nyt valmistelemaan uutisia ja minä sitten jatkan vatsani kurisemista täällä studiossa sinun siellä kanssa linjojen toisella puolella. Voidaan muistella näitä suomalaisia ruokia. Jos sinulla tulee mieleen jotain, niin soita ihmeessä vaikkapa puhelinvastaajaan tai laita mailia näistä suomalaisista perinneruuista, niin niitä sitten voidaan tässä miettiä yhdessä. Mutta ruuista nyt ihan 5 siirrytään katsomaan tämän perjantain säätiedotusta. Tänään Götamaan ja Svealbard itäosissa päivä se alkaa aurinkoisena, kun taas länsiosissa sataa vettä. Ja Norlannin yllä pilvipeite rakoilee paikoin, mutta toisaalla pilvet pysyvät tiheinä. Ja tuntureilla sataa vettä ja sade leviää iltapäivän aikana hitaasti itään kohti sisämaata. Lämpötilat tänään vaihtelee etelän 15-20 asteesta pohjoisen 8-14 asteeseen. Ja nimipäiviä näin perjantaina 2. päivä lokakuuta. Niitä viettää suomalaisen kalenterin mukaan Valio, ruotsalaisen kalenterin mukaan Ludvig och Love, suomen ruotsalaisen kalenterin mukaan Ludvig, saamelaisen kalenterin mukaan Valju ja ortodoksisen kalenterin mukaan Kiprian, Stina, Antti ja Antero. Nimpparipäivä onnittelut kaikille niitä viettäville.

0: Siinä Markus Krunegård ja Maustetytöt kappaleella Vaasan katu forever. Vaasan katu, ainakin tietääkseni se sijaitsee Helsingissä päin, varmaan muuallakin. Ehkä Suomesta löytyy Vaasan katuja, mutta itselle tulee mieleen juuri tämä Helsingissä oleva Vaasan katu siellä Sörnäisissä. Vaasasta tuli myöskin mieleen, että katsoin, että mitä on tapahtunut vuosien varrella juuri näin toinen päivä lokakuuta. Niin vuonna 1606, niin Suomessa Vaasan kaupunki perustettiin. Apua, paljonko siitä nyt on aikaa? 420 vuotta sitten Vaasan kaupunki on tuolla Suomessa perustettu. Niinpä niin, kaikkea sattuu vuosien varrella. Ja eipä siitä, Vaasa, no se nyt on oma kotikaupunki myöskin. Nykyään Vaasaan toimii aika lailla tällaisena opiskelijakaupunkina myöskin. Ihan mukava tuollainen rannikkokaupunki, tämä koti Vaasa. Ja siellä Vaasa sitten tätä limppisoppaa syöty, kun ollaan juteltu tässä aamun aikana näistä suomalaisista perinneruuista. Ja niin se on, että nämä suomalaiset perinneruuat, niin kuin tuossa puhelinvastaajan oli tullut soittoa muun muassa Ulla Maijalta, niin Oulussa päinhän on juuri tämä rössypotti. Ja aika lailla tietyt tällaiset perinneruuat on juuri liitettynä eri niin kuin alueisiin Suomessa. Ehkä sitten sellaiset, mitkä löytyy ihan jokaisesta paikasta enemmän, on juuri mämmi ja Karjalan piirakka sun muita. Kyllä varmaan rössipottua ja ehkä klimppisoppaakin saa muista paikoista kuin Vaasasta ja Oulusta, mutta aika mielenkiintoista, kun lähtee miettimään vaikka ruuankin historiaa. Mutta ruuan historiasta kuunnellaanpas tässä pätkä dokumentista.
1: Mulla oli pakko juosta pois se huone. Se oli ihan täys mustaa savua. Ikkunat räjähti vaan ja liekit löi.
2: Railin koti on ilmiliekeissä. Hän kamppailee henkensä edestä päästäkseen palavasta talosta ulos. Liekkeihin jää kuitenkin yksi perheenjäsen.
1: Pontus.
2: Kuuntele dokumentti Raili. Tuhopoltto muutti koko elämän. Sveriges Radio APissa.
0: Ja nyt kuullaan, miten turvallisuustilanne näkyy arjessa Itämerellä. Jasmin Fulaadi jatkaa.
3: Itämeren kiristyneestä turvallisuustilanteesta huolimatta suuria muutoksia ei huomata siviilialusten, kuten jäänmurtaja Polariksen arjessa.
4: Ei se ihan hirveästi tähän meidän päivittäiseen hommaan näy, että ainoastaan tietysti nämä, mitkä on julkisuudessakin sanottu, nämä paikannushäiriöt.
3: Ville Suni on Polariksen päällikkö. Viime vuosina Itämerestä on tullut yhä jännittyneempi turvallisuusympäristö. Alueella on muun muassa esiintynyt useita vedenalaisten kaapeleiden ja putkien vaurioita, GPS-häiriöitä sekä huolta Venäjän niin sanotusta varjolaivastosta. Jäänmurtajan arki jatkuu silti lähes entiseen tapaan. Mahdollisiin häiriöihin varaudutaan erilaisilla laitteilla ja myös perinteisillä apuvälineillä.
4: Painotetaan myös tätä perinteistä merenkulkua, paperikarttoja, tarkennusta aina ja vähän niin kuin tällaista double check-meininkiä sitten, että ollaan enemmän valppaana ja varaudutaan mahdolliseen häiriöön.
3: Ville Sunin mukaan merellä ei suoranaisesti näy, että kriittistä infrastruktuuria suojataan aiempaa tarkemmin. Mutta lisääntynyt valvonta on havaittavissa.
4: Ehkä se näkyy siitä, että se valvonta on lisääntynyt, että tässä merenkulussa tiedotetaan ja valvotaan ehkä vähän enemmän näkyvämmin tätä toimintaa, mutta se ei varsinaisesti sitten meidän toimintaa ole kyllä vaikuttanut.
3: Jasmin Fulaadi, Sveriges Radio Finska, Helsinki.

Apulanta siinä kappaleella Vääryyttä. Sitä ennen kuultiin Dave Lindholm kappaleella Bye Bye Kamaa. Kello tässä rientää kovaa vauhtia näin perjantai-aamussa. Ja hetkisen kuluttua siirrytäänkin suomenkielisten uutisten pariin. Meille toimittaa Elisabeth Puliaakki. Hän pitää meitä ajan tasalla nyt näin suomenkielisten uutisten parissa. Ja aamu sitten jatkuu täällä minun

on seurassa 3 minuuttia yli 8:30, mutta vielä ennen uutisia niin ehditään laittaa vaahtera soimaan kuin ensimmäistä päivää kappaleen nimi. Hyvää huomenta!

0: Vahteraa kappaleella kuin ensimmäistä päivää siinä. Siirrytään suomenkielisten uutisten pariin.
1: Nyt uutiset. Suomessa useat kansanedustajat epäilevät, että heidän asunnoissaan on käyty luvatta. Epäiltyjä tunkeutumisia kansanedustajien koteihin on Ylen saamien tietojen mukaan alle 20. Ne ovat Ylen saman tiedon mukaan myös tapahtuneet vuoden sisällä. Mitään ei pitäisi olla varastettu, mutta asuntoihin on jätetty merkkejä käynnistä. Poliisi on aloittanut asiassa esiselvityksen ja varsinaista rikostutkintaa ei ole vielä aloitettu. Suojelupoliisi on epäillyistä tapauksista tietoinen, mutta ei ole ottanut kantaa niiden mahdollisiin taustoihin. Tietoa motiivista tai taustalla olevasta tahosta ei tällä hetkellä ole. Venäjä käyttää yhä enemmän rahaa armeijaan. Ensi vuoden budjetissa puolustukseen varataan enemmän varoja kuin Venäjä on varannut sen jälkeen, kun se aloitti laajamittaisen sodan Ukrainaa vastaan lähes 5 vuotta sitten. Asiasta kertoo muun muassa uutistoimisto Reuters. Samaan aikaan muun muassa terveydenhuollon ja kouluun käytettävät menot leikataan Reutersin laskelmien mukaan. SMHI on eilen mitannut lämpöennätyksiä useissa paikoissa Ruotsissa. Erityisesti Länsi-Götaland-maalla, muun muassa Göteborgissa ja Varbergissa, joissa lämpötila nousi yli 22 asteeseen. Myös Vänersborgissa ja Måseskärissä on eilen mitattu ennätyslämpöä. Ja Visbyssä on puolestaan rikottu ennätys 21,3 asteen lämpötilalla. Ja leipomotuotteet ja vihannekset tulivat suomalaistaustaisille haastateltavillemme mieleen, kun kysyimme heiltä, mitä suomalaista ruokaa he kaipaavat eniten.
2: No ensimmäiseksi tätä tummaa ruisleipää, mikä on oikein tuoretta ja paljon kuituja. Ja sitten näitä munkkeja.
3: Makkarat on niin kuin ykköspuolelle ja myöskin maksalaatikko. Tietenkin suomalainen leipä on aina voima.
1: Tukholmalainen Sinikka ja eskilstynalainen Ari suosivat suomalaista leipää, mutta Lisbeth kaipaa hieman erityisempää kausituotetta.
4: Tomater från Sibbo, de är de godaste. Jag inte hittar liknande i Sverige.
1: Sinikan mielestä suomalaisen ruoan saatavuus Ruotsissa merkitsee paljon.
2: Se on hyvä, että se on niinku kulttuuria ja sitten se on niinku sellaista traditiota ja sitten myös paljon terveellisiä. Meillä on paljon terveellisiä niin kuin tummaleipää ja tuotteita myös.
1: Toimittajana oli Kadena Horsma. Seuraavat suomenkieliset uutiset 10:30. Studiossa Elisabeth Puliaki.
5: Sveriges Radio Finska.
0: Oikein hyvää huomenta täältä. Sveriges Radio Finskan aamusta ja Tukholman radiotalosta minä Vilma Peltomäki sinun seurannasi aina tuonne kello 9 asti. Eli nyt viimeistä puoli tuntista vedetään tässä perjantai-aamussa tätä aamuohjelmaa. Tuossa hetki sitten kuultiin meidän aamun uutistoimittaja Elisabeth Puliaki ja hän on pitänyt meitä ajan tasalla näin toinen päivän lokakuuta. Ja suomenkieliset uutiset, ne ei kyllä ole vielä ohi näin aamusta, nimittäin seuraavat uutiset kuullaan sitten kello 10:30, eli tuossa 10:30. Ja tässä ennen kello 9, niin jatketaan vielä vähän ruoka-aiheisista teemoista. Kuullaan, miten Suomen ja Ruotsin ruokakauppojen valikoimien erot saa muun muassa meidän kirjeenvaihtajamme Jasmin Fuladin sala kuljettamaan makkaraa Ruotsista Suomeen. Juu, siitä ihan hetkisen kuluttua, mutta nyt tähän väliin niin jatketaan tätä perjantai-aamua musiikin parissa. Oikein hyvää huomenta!

0: rakkauden aamusta ennen kuultiin The 69 Eyes kappaleella Gothic Girl. Ja tosiaan tämä biisi Rakkauden aamu, no onko tämä rakkauden aamu? Ainakin tämmöinen makujen aamu on ollut. Ollaan puhuttu paljon erilaisista ruuista ja niistä saa myöskin soittaa.
1: Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
0: Vielä on huimat kymmenisen minuuttia jäljellä tätä aamuohjelmaa. Eli vielä on aikaa soittaa, jos tulee mieleen jotakin puhelinvastaaja, niin sinne vaan pirauttelemaan tai laittamaan ihan kirjallisesti sitten tulemaan mietteitä esimerkiksi vaikkapa näistä suomalaisista perinneruuista. Kaipaatko sinä jotakin tiettyä suomalaista ruokaa, niin siitä saa kertoa ihmeessä. Tuossa hetki sitten myöskin kuultiin siitä, että miten Suomen ja Ruotsin ruokakauppojen valikoimien erot saa meidän kirjeenvaihtajamme Jasmin Fuladin salakuljettamaan makkaraa Ruotsista Suomeen. Ja no kyllä, siis ruokahan on sellainen asia, että se kyllä niin kuin ei halua tinkiä siitä, jos niin sanoo. Että jos jotakin tekee mieli, niin sen eteen on sitten vaikkapa mentävä kiven läpi, eikö vain. Mutta no, itse en ole makkaraa ainakaan Suomesta Ruotsiin tullut, kun olen siellä päin käynyt. Mutta voin sen verran sanoa, että sitten kun Suomessa päin tulee käytyä, niin siellä kyllä ihan niin kuin syön vaikka mitä sitten suomalaisia ruokia, kun niitä niin harvoin pääsee sitten maistamaan, kun ei sitä joka viikonloppu tule Suomessakaan käytyä. Niin sitten pitää niin kuin passa poa, kun on käymässä. Kyllähän niitä jotakin reseptejä voi itsekin täällä Ruotsissa tehdä, mutta joskus niin. No esim. Vaikka Karjalan piirakat, niin mä oon ainakin itse kuullut, että ne on aika vaikeita tehdä. En ole itse kokeillut, ehkä pitäisi, en tiedä, että saan tämän Karjalan piirakka haluni tyydytettyä. Mutta saapi nähdä, jos sinulla tulee mieleen tästä jotakin, että oletko sinä vaikka joskus tuonut Suomen puolelta jotakin ruokaa tänne Ruotsiin, tai sitten päinvastoin, että olet niin kuin Jasmin tehnyt, että olet sitten Ruotsista Suomeen päin sitten tuonut jotakin ruokaa, niin siitä saa myöskin ihmeessä kertoa. Mutta hei, tässähän kellokin alkaa rientämään jo todella kovaa vauhtia tuota kello yhdeksää, kyllä. Tässä perjantai-aamuaivot vähän sanoo, mitä haluaa, mutta hei, tässä ehditään vielä laittamaan ainakin soimaan Alexandra Luomaa kappaleella Wegen Hem. Oikein hyvää huomenta juuri sinulle siellä linjojen toisella puolella.

Alexandra Luoma siinä tosiaan kappaleella Vegan Hem. Ja kellokin tässä on kohta 8:30. Aika menee kyllä niin nopeasti näin aamu varhain minun mielestä. Tosiaan toinen päivä lokakuuta ja vielä tuli mieleen tästä ruuasta sen verran, että tosiaan sitten sunnuntaina, tulevana sunnuntaina 4. päivä lokakuuta on tosiaan myöskin tämä Kanelbullens dag, eli korvapuustin kanelipullan päivä. Sitä kyllä näkee tuolla, kun kävelee kaupungilla, että saattaa tuoksua kanelipulla, vaikka eri kahviloiden edessä juuri näin kanelipullan päivän aikoihin. Mutta tosiaan aamussa nyt ollaan juteltu paljon ruuasta tässä aamuohjelman aikana. Ollaan myöskin kuultu muun muassa siitä, että Westerinen yhtyeineen, he ovat kiertueella Ruotsissa. Ensimmäistä kertaa nyt täällä Ruotsissa tämä suomalainen yhtye. Kaikesta ollaan ehditty jutella aamun aikana, mutta nyt on kyllä aika pistää tämäkin aamuohjelma pakettiin. Täältä Tukholman radiotalosta olin mukana minä, Vilma Peltomäki, sinun seurannasi täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Iltapäivässä lähtee sieltä sitten käyntiin ensiksi Levy-Seppä Ismo Varosen kanssa ja jatkuu myöhemmin Pekka Kenttälän parissa. Musiikit tämän ohjelman ovat valinneet Liisa Tolonen ja Jarmo Mänty. Mutta lähdetäänpäs vielä tästä Isaac Elliotin ja Aresin pariin kappaleella Eilinen, jonka jälkeen sitten E-kuutisten aika. Kuullaan sitten taas viikonlopun jälkeen maanantaina aamussa ja minä Vilma toivottelen oikein hyvää alkavaa viikonloppua ja perjantaipäivää juuri sinulle.

0: Ruotsia on uhkaamassa jälleen suomalaislasten koululakko.
1: Kun me halutaan suomenkielistä opetusta enemmän koulussa.
2: Kun yli 100 suomalaislasta menee koululakkoon Tukholmassa, jotkut raivostuvat.
3: Konkreettinen tappouhkaus, että perhe olisi tapettu.
2: Kuuntele dokumentti Tukea, raivoa ja tappouhkaus, Rinkebyn koululakko 1984, Sveriges Radio-appissa.

0: Tiesitkö, että sekä Elsa Laula Rehnberg että Martin Luther King muuttivat maailmaa äänillään ja itsepäisyydellään?
1: Me kuulumme yhteen, ja tämä on alku jollekin todella suurelle.
0: Miten Elsa kokosi yhteen saamelaisia heidän ensimmäiseen suureen kokoukseensa? Ja Martin Luther King piti kuuluisan Minulla on unelma -puheensa.
2: Minulla on unelma siitä.
0: Kuuntele Historiaryhmä po Finska ja tutustu kahteen ihmiseen, joista tuli historiallisia vapauden ja oikeudenmukaisuuden symboleja. Historiaryhmä po Finska löytyy Sveriges Radion apista.

0: Nyt uutiset. Suomen eduskunta tiedotti torstaina, että eduskuntaryhmistä on tullut havaintoja siitä, että joidenkin kansanedustajien asunnoissa on käyty luvatta. Pääministeri Petteri Orpo tapasi tänään aamulla turvallisuusviranomaisia tiedottaa valtioneuvoston kanslia. Asiasta raportoi Yle. Orpo sai vastuuviranomaisilta laajan katsauksen kansanedustajien turvallisuuteen liittyvistä havainnoista. Suhtaudumme asiaan vakavasti etenkin, koska se kohdistuu kansanedustuslaitokseen ja sitä kautta suoraan demokratiamme ytimeen, Orpo sanoo tiedotteessa. Mitään ei pitäisi olla varastettu, mutta asuntoihin on jätetty merkkejä käynnistä. Poliisi on aloittanut asiassa esiselvityksen, mutta varsinaista rikostutkintaa ei ole vielä aloitettu. Tietoa motiivista tai taustalla olevasta tahosta ei tällä hetkellä ole. Venäjä suunnittelee käyttävänsä yhä enemmän rahaa armeijaan. Ensi vuonna puolustukseen on tarkoitus osoittaa noin 2000 miljardia kruunua, mikä on suurin summa sotilasmenoissa sen jälkeen, kun Venäjä aloitti laajamittaisen sodan Ukrainaa vastaan lähes 5 vuotta sitten. Asiasta kertoo muun muassa uutistoimisto Reuters. Samaan aikaan muun muassa terveydenhuollon ja kouluun käytettävät menot leikataan Reutersin laskelmien mukaan. Vuosille 2028 ja 2029 luvut ovat lähes yhtä korkeat. Ja leipomotuotteet ja vihannekset tulivat suomalaistaustaisille haastateltavillemme mieleen, kun kysymme heiltä, mitä suomalaista ruokaa he kaipaavat eniten.
1: No ensimmäiseksi tätä tummaa ruisleipää, mikä on oikein tuoretta ja paljon kuituja. Ja sitten näitä munkkeja.
2: Makkarat on niin kuin ykköspuolelle ja myöskin maksalaatikko. Tietenkin suomalainen leipä on aina voima.
0: Tukholmalainen Sinikka ja eskilstynalainen Ari suosivat suomalaista leipää, mutta Lisbeth kaipaa hieman erityisempää kausituotetta.
3: Tomater från Sibbo, de är de godaste. Jag inte hittar liknande i Sverige.
0: Sinikan mielestä suomalaisen ruoan saatavuus Ruotsissa merkitsee paljon.
1: Se on hyvä, että se on niinku kulttuuria ja sitten se on niinku sellaista traditiota ja sitten myös paljon terveellisiä. Meillä on paljon terveellisiä niinku tummaleipää ja tuotteita myös.
0: Ja toimittajana oli Karina Horsma. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuulet 2:00. Studiossa Elisabeth Puliaki.

Kaikki voi olla ohi pian. Mä etin sanoja, vaikea löytää sopivia. En mä halu sitä sanoa. Kävelen läpi kotipihan. Talot ei oo ikinä vaan taloja.

kaikki voi olla ohi ja just. Mun on vaikeeta uskoa, että kaikella olisi joku tarkoitus. Ja vaikka mä uskokkaan, älä tee musta mitään oletusta. Meitä elämä on helpompaa, vaikka olisikin kokemusta.

0: No terve, terve ja moi moi. Huomion arvoisen mukavaa perjantai-iltapäivää. Arvoisa radioyleisö. Niin, on se vaan muheva, että joku aikoinaan keksi nämä perjantaitkin mukaan näihin viikonpäiviin. Mietipä tätä, jos esimerkiksi torstaista suoraan mentäisiin lauantaihin, niin kyllähän sillä vähän se semmoinen ryöstetyn oloinen olo tulisi ilman muuta, että tästä nyt jotain puuttuu ilman muuta, näistä ajateltaisiin. Mutta perjantai on täällä, tämä on hieno asia vai mitä? Ismo Varonen hoitaa täällä Levysepän virkaa, Sepän pajalla edelleenkin ja hienoa, että olet siellä kuulolla. Ja toiveihin on tulluna, sehän on mainio asia se, ja tämän radio-ohjelman jutun juoni on siis se, että niitä soitetaan. Eli sinä toivot, minä soitan ja toiveet vielä siihen sitten luetaankin tai kuunnellaan. Eikö se ole siinä vai mitä tuumaatte? Kaarina Ulströmistä on soittanut meidän puhelinvastaajaamme. Ottakaamme ja kuunnellaan, mitä sieltä tulee ja löytyy.
1: No hei, tämä olisi Levyssä päälle. Täällä on Kaarina Ulströmistä. Tuli mieleen semmoinen kappale kuin Aave ratsastaja. Mä olisin halunnut semmoisen kuulla, koska mun tytöllä on hevosia, se asuu ihan siellä tallissa melkein, että olisikin aina kuulla. Mä saisin kertoa hänelle sitten tarinoita hänelle siitä, että mitä se on. Mä olisin iloinen, jos se pystyisi löytymään. En tiedä, kuka se laulaa, mutta ehkä sieltä Levysepästä joku löytää semmoisen. Olisi iloinen. Kiitoksia oikein paljon. Hyvää vointia kaikille sinne. Hei hei!
2: Kun eräs vanha kauvoi kerran kulki ratsuineen, ja illan tullen saapui päälle vuoren harjanteen, niin karjalauman hirmuisen hän näkee kulkevan, sillä

Tuo karjalauma kulkuansa jatkaa melvien. Sen hengitys on polttava ja vauhti irmuinen. Ja uuden ihmeen taivaalla silloin nähdä voi, sen kaupojoukko ratsastaa

on ratsastajat väsyneet ja ratsut lähettää. Vaan silti yksikään joukossa ei taemmaksi jää. He Karjalan omaa koettavat kilvanta voittaa, mut ponnistukset

kansainvälinen hitti. Tämä on levittänyt yksi sun toinenkin maailmankin tähti ja Suomessakin on paljon tätä versioitu. Tuossa oli Danny. Danny pääsi ääneen ja AV-ratsastajat Karna Ulfströmistä toivoi. Seuraava toivomus otetaan sähköpostista. Hei, toivomukseni on Jukka Kuoppamäen, kun yö on hiljaa. Terveisin Rauno Jönköpingistä.

Jukka Kuoppamäen sävellys- ja sanoitusmusiikkia sieltä 90-luvun loppupuolelta, kun yö on hiljaa. Otetaan vielä toinenkin toive tästä perään sähköpostista. Hei Levysyppä Ismo, no hei hei. Luin tuolta netistä, miten Suomen kaupungit oltiin pantu onnellisuusjärjestykseen, joista onnellisin oli Helsinki. Toiseksi onnellisin oli Kuopio. Siksipä haluaisin tuvaa semmoista laulua kuin, että keskellä tori on Kuopion, siellä tavaraa, jos jonkinlaista on. En itse löydä millään tätä laulua netistä, kun en tiedä tämän laulun oikeata nimeä. Terveisin Sirkka Skärplakasta. Ja kyllä tämä kappaleen nimi on Kuopion torilla ja kukapa muu kuin Esa Pakarinen. Nyt se meille laulaa. Anna palaa.

kumpi. Leikkipyssyn nallia sekä rihmarullia tuotu ilman tullia. Keskustassa on tori Kuopion, siellä tavaro jos jonninlaista on.

0: tavaro, jos jonkinlaista on. Kansa hyvän tuulinen, aina hymyhuulinen, ite minä on nähnynä sen.
1: Kuopion tori, itsekin on siellä joskus ollut myymässä joulukuusia. 5-6-vuotiaana vähän vanhemman velipoikani kanssa. No miten se meni? No ei tullut bisnesmiestä minusta, mutta mielenkiintoinen ja hauska lapsuusmuisto. Tapsa on soittanut puhelinvastaaja.
2: Hyvää huomenta, se on täältä Eskistuutta Tapsa taas. Pitäisi saa semmoinen levy kuin Voitto Juhani ja Muistelen mennyttä aikaa. Kiitos ja kuulemin.
1: Kulmin Tapsa, kuule, ei löytynyt Voitto Juhanin esittämänä tätä kappaletta, mutta et varmaan hirveästi mieltäisi pahalta, jos laitetaan asialle Reijo Taipale.

Reijo Taipale, muistelemme nyt aikaa. Antero kirjoittaa meille, ja olette varmaan, muistatte varmaan hänen tarinansa tämän autovarkauden tiimoilta. Tämä on vähän tämmöinen jatkokertomus ja otetaan siitä kiinni ja kuunnellaan, miten tuo homma jatkui. Jos haluat kuulla aikaisempia käänteitä tästä, niin voit kuunnella levysepäl-ohjelmaa jälkikuuntelusta. Hienoa! Muutenkin voi muuten kuunnella sitä jälkikuuntelua. Tämmöinen pieni vinkki täältä levysepän pajalta. Mutta joka tapauksessa hän kirjoittaa näin. Saimaan norppa kävi mielessäni, kun Kotkan jälkeen ajelimme päällikköni Mr. DFBn tuttavallisemmin Donnin kanssa Saimaan ympäri kohti Savonlinnaa. Oli kevät talvi ja Don oli taas kerran katsastamassa kanssani vierailujemme sujumista eri asiakkaiden luona. Muuten minulla ei ollut ketään katsomassa, miten ja milloin teen reissujani, jos ei millään mitään tuommoisia akuutteja tilanteita ollut päällä. Savonlinnan hotellin baarissa sitten lumimyrskystä selvittyämme kertoahan lopulta, että sen varastetun auton värjenkilpien takaa löytyy vielä kolmannet sormenjäljet niiden kahden kaverin lisäksi, jotka pidätettiin, kun auto löytyi. Siinä baarissa mulle äkisti valkeni koko kuva. Olin ollut epäiltynä minä myös. Sen Teemukin avulla poliisit saivat vaivihkaa sormenjälkeni ja ilmeisesti olin varjostettuna koko näennäisen auton hakumatkan aikana. Siispä, Mr. Levyseppä. Voisitko soittaa vanhoja poikia viiksekkäitä tällä kertaa? Terveisin Antero. No näinhän me tehdään. Laitetaan Juno Vainio ja Hyvän tuulen laulajat asialle. Päästään klassikon makuun.

Joo, levysettä Ismolle. Hämärtyvän siis illan tervehdys sinulle sinne setänpajalle sekä kaikille toisillekin. Näitä iltoja, kun täällä yksin viettää ja nuoruuden aika on jo taakse jäänyt elämään, on vain muistot jäljellä. Ikävä rakasta elämän kumppanieni, joka jo yli 20 vuotta sitten muutti sinne suureen tuntemattomaan, mistä ei kukaan ole tullut mitään kertomaan. Uskon kuitenkin, että hänellä on hyvin. Tässä muistojen ketjussa tuli mieleeni yksi laulukin. En tiedä, onko se nimeltään särkyneitä toiveita. Mutta jos oikein nyt muistan, se alkaa sanoilla, kuin unikuva kaunein tämä aika on. Pyytäisin saada kuulla sen. Kiittäen Suojisen Liisa. Heippa!

Kyllä se taitaa nyt kansalaiset olla semmoinen tilanne, että Jukka Kuoppamäki, hän on tällä hetkellä tämän ohjelman eniten toivotuin artisti. Periaatteessa joka ohjelmassa voisi soittaa useampaakin Jukka Kuoppamäen lauloja. Näin me tehdään periaatteessa. Eikö se mene vähän sillä, että sitä mitä tilataan, sitä saadaan. Ja kyllähän hänen musiikkiaan kelpaa aina kuunnella. Totta kai. Anneli toivoi tuota, ei kauniimpaa. Mutta seuraavalla Jukka Kuoppamäki, tämä toive sisältää jotain aivan muuta toivetta. Suomalainen naislauluja pääsee ääneen nimittäin. Näin tässä lukee. Niin syksy on tullut, monta muistua kun olin nuoria rakastunut. Siispä soittakaa Martin jäätelökesäys voitte, kirjoittaa Ilpa Okkola. No totta kai soitetaan.

0: Maarit lauloi klassikkonsa siinä, Ilpo Okkola toivoi tätä. Jäätelö kesä. Otetaan seuraava toive puhelin vastaajasta.
1: No hei, tämä olisi levysepälle. Minä olisi toivonut, jos tänään tällä kertaa sai sen, onko se Lapin tango vai Lapin satu. Tamara Lunti laulaa sen niin kauniisti. Ja nyt tämä Lapin luonto on nyt ihan kiehtunut. Niin se komeissa värissä tosiaan täytyy sanoa vielä Suomen TV:tä, kun katsoo, että ihanat muistot tulee Lapista. Oli ennen sieltä, se on lähtenyt. Täytyy vielä sekin mainita, että tämä olisi niin kaunis kappale, jos olisi mahdollista ja löytyisi. Kiitoksia paljon ja terveiset kaikille. Hei hei.

Lapin Tango, Tamar Lund on tämä levysoppa homma. Kyllä meillä on hieno ohjelma yhdessä aina, koska tämä musiikkihomma, tämä linjat muuttuu. Tässä tulee kyllä kieltämättä ja niin hieno asia, että jokaiselle jotain. Mahtava homma ja tango aina sopii hyvin tämmöiseen perjantai-iltapäivään, totta kai. Ei vähiten kun Tamar Lund pääsee ääneen. Tämän sanoin sen takia, että nyt vaihtuu, kuulkaa, musiikkityyli taas aika lailla. Tässä nimittäin lukee näin, että postikortilla tulee auringon kukaan kerran. Hei levyseppä, vaihteeksi Pan Flute Music, The Girl to Love, Francis Koya, Damian Luca. Tämmöisellä esityksellä mennään nyt eteenpäin perjantai-iltaa päivää levysepän ohjelmalaarissa. Olkaapa hyvät.

Anjamantille Södertäljestä. Haluaisin lähettää kiitoksia kaikille niille, jotka muistivat minua syntymäpäiväni johdosta. Kiittäen Anjamantilainen Södertäljestä toivellevynä Elämälle kiitos. Maria Korisvan laulamana. Hei, doa.

Anja toivoi Arja Korisevan laulana tätä laulua, mutta sitä levyä ei ainakaan ollut missään ostettavissa, niin laitettiin toinen Arja asialle tässä, Arja Saijonmaa, ja miten voin kyllin kiittää, eli elämälle kiitos. Näin mennään levysepan pajalle, joka löytyy Tukholmasta. Kyllä täällä vielä tämmöisiä pajoja on, vaikka muuten alkaa tämä käsityöläissä ja ruulianssi olemaan vähemmän esillä tässä pääkaupungissa. Mutta levysepan paja, se löytyy. Hieno asia. Otetaan sähköpostia. Seuraava posti ja toivomus tulee Riitalta. Tässä lukee vaan. Meinasin soittaa. Enemmän saan esille näin. Jaha. No, toivon soittaisiko Ismo levyseppä, väliäkö sillä sitten on Lasse Hoikka, kai se löytyy. Ilman selitystä, miksi tätä toivon, Riitta vaan. Okei, Riitta, ei mitään selityksiä aina tarvitakaan. Pistetään tässä Lasse Hoikka ja Souvarit tämän vanhan klassikon kimppuun, kuunnellaan mitä sieltä tulee.

0: Hei Hanna Silman tässä. Muistathan, että juuri sinun tarinasi on keskipisteessä Kaalavangdenissa. Se voi olla jotain, joka tapahtui äskettäin. Tai ehkä haluat kertoa jostain, mitä olet kantanut mukanasi koko elämäsi. Muisto, tapaaminen tai ajatus, joka ei unohdu. Kokemus, joka on muovannut sinua. Sinä päätät, mistä puhumme. Tervetuloa Ruotsin suurimpaan keskusteluohjelmaan. Juuri sinun tarinasi voi olla tähti Kaalavangdenissa.
1: Joo, tämä olisi levy Sepälle. Haluaisin kuunnella ja muistella semmoisen laulun kuin Siirtolaisen tie. Se sopii hyvin silloin joskus 60 vuotta sitten, kun tänne lähdettiin. Terveisin Heimo Lyyrestorista. Heippa!

Heimo toivoi, Eero Aven lauloi Siirtolaisen tie. Vielä ehditään soittaa yksi kappale ennen uutisia, eli toivelevy. Sitä toivottiin ihan kahdelta eri paikalta, nimittäin postikortti. Tässä lukee näin. Olisitko niin kiltti ja soittaisitko miljoona ruusua rakkaan siskoni muistoksi? Perjantaina on kulunut 50. siis vuosi siitä, kun siskoni pääsi enkelien ja veljemme luoksen laulamaan terveisin Sirkka. Ja sitten sähköpostilla tuli tämä toinen. Hei levyseppä, soittaisitko minun äidille Jällivaarassa Katri Helenan laulavan miljoona ruusua? Äiti nyt täyttää 85 vuotta maanantaina 28. syyskuuta, eli se meni tuolla jo. Hän kuuntelee levyseppää joka ikinen perjantai. Ei muuta kuin kuule paljon äidille sinne syntymäpäiväonnitteluja, vähän myöhästyneitä täältä Sepanpajalta. Ja Anna Koistinen toivoi, laitetaan soimaan ja sitten uutisia.

0: Kello on 2 vuorossa uutiset. Vielä on epäselvää, kuka tai ketkä ovat käyneet useiden suomalaisten kansanedustajien kodeissa luvatta. Asunnoissa ei ole havaittu murtojälkiä, eikä niistä ole mitään varastettu, mutta valoja on jätetty päälle tai ovia auki, kertoo Yle, jonka mukaan noin 20 kansanedustajaa on huomannut kodissaan luvattoman vierailun jälkiä. Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen sanoo, että muun muassa Venäjän tiedustelupalvelun historiasta tunnetaan samantyyppisiä toimintatapoja.
1: Asiantuntijana minun on vaikea sivuuttaa sitä, että kuinka hyvin julkisuuteen tulevat yksityiskohdat sopii toimintatapoihin, joita Venäjän turvallisuuspalvelujen historiasta tunnetaan.
0: Varsinaista rikostutkintaa ei ole aloitettu. Tietoa motiivista tai taustalla olevasta tahosta ei tällä hetkellä ole, kertoo Yle. Toimittajana oli Jasmin Fuladi. Valtiopäivien puhemies Andreas Norlén kertoi tänään pitämässään lehdistötilaisuudessa, että hän on antanut sosiaalidemokraattien puoluejohtaja Magdalena Anderssonille uuden hallituspohjan tunnustelemisen tehtäväksi, eli tehtävän selvittää, millaisen hallituksen maahan voisi muodostaa käytyjen valtiopäivävaalien perusteella.
2: Uppdraget inleds formellt på måndag den 5 oktober och ska rapporteras till mig senast måndag den 12 oktober. Och då kan Magdalena Andersson antingen slutrapportera uppdraget eller be om förlängd tid om det då pågår förhandlingar eller samtal som är meningsfulla och som behöver få fortsätta.
0: Magdalena Andersson sai tehtävän jo maanantaina, mutta pyysi siitä vapautumista johtuen siitä, että punavihreisiin lukeutuva vasemmistopuolue äänesti moderaatteja edustavan Norlénin puhemieheksi. Norlén sanoi, että puhemiehen valinnasta johtunut turbulenssi on nyt ohitettu.
2: Turbulensen som uppstod kring valet av talman, tänker jag att vi får lägga bakom oss och att processen nu behöver föras vidare i den på det sättet som jag nu har beskrivit.
0: Andersson on ottanut uuden hallituspohjan tunnustelutehtävän vastaan ja aloittaa neuvottelut eri puolueiden kanssa maanantaina 5. lokakuuta. Leipomotuotteet ja vihannekset tulivat suomalaistaustaisille haastateltavillemme mieleen, kun kysyimme heiltä, mitä suomalaista ruokaa he kaipaavat eniten.
3: No ensimmäiseksi tätä tummaa ruisleipää, mikä on oikein tuoretta ja paljon kuituja. Ja sitten näitä munkkeja.
4: Makkarat on niin kuin ykköspuolelle ja myöskin maksalaatikko. Tietenkin suomalainen leipä on aina voima.
0: Tukholmalainen Sinikka ja eskistyynäläinen Ari suosivat suomalaista leipää, mutta Lisbeth kaipaa hieman erityisempää kausituotetta.
5: Tomater från Sibbo, de är de godaste. Jag inte hittar liknande i Sverige.
0: Sinikan mielestä suomalaisen ruoan saatavuus Ruotsissa merkitsee paljon.
3: Se on hyvä, että se on niinku kulttuuria ja sit se on niinku sellaista traditiota ja sitten myös paljon terveellisiä. Meillä on paljon terveellisiä niin kuin tummaleipää ja tuotteita myös.
0: Toimittaja oli Karina Horsma. Ja tässä oli uutiset, jotka toimitin minä, Johanna Dixon.
6: Levy Seppä.

Kiitämme uutistoimittajaa hienosta työstä. Lisää uutisia, nimenomaan suomenkielisiä. Niitä kuulette tietysti pitkin iltapäivää Sveriges Radio Finskalla. Viimeistä tulee siellä kello 18. Iltapäivää muuten juontaa tänä iltapäivänä herra Pekka Kenttälä tuolta pohjoisemmasta päin Luulajasta. Eli kantsii vaan pysyä kanavalla, vaikka levyseppä sitten jossain vaiheessa tässä kello 15 saapuu jälleen satamaan. Hienoa, ei muuta kuin mennään eteenpäin. Meillä on paljon toiveita, mahtavia biisejä, artisteja, totta kai soittovalmiina, lauluvalmiina. Täällä on kuorot valmiina, eli ei muuta kuin otetaan ensimmäinen toive ja napataan se meidän sähköpostista. Sähköpostia tosiaan kivaa lokakuuta vain koko poppole lukee tässä. Pekka Iflén toivoisi biisiä, ihmisen poika. Muistaakseni yön biisi. Olet aivan oikeassa, Pekka.

No hei, tämä olisi levysepälle, Ismolle ja muille. Tarja soittaa Spongasta ja mä toivoisin sellaista kappaletta, kun minä toivoisin niin. Petri Laaksonen laulaa tämän. Tämä on musta kaunis ja omalla tavallaan koskettava kappale. Oikein mukavaa syksyä kaikille ja niin edespäin. Hei hei.

Tarjan levytoive toteutui tässä. Meille tunnelmoi tuossa Petri Laaksonen ja kappaleen nimi oli Minä toivoisin niin. Ja sitten Jukka Kuoppamäkeä, kyllä. Otetaan nyt vielä Jukkaa tähän. Tehdään tästä vähän tämmöinen Kuoppamäki-special jollain tavoin. Tässä lukee näin. Laulu toive olisi näin sävel soi. Jukka Kuoppamäki, syksyterveisiin ER.

Levytys vuodelta 1970, Jukka Kuoppamäki, ja Näin sävel soi. Se oli 1970, jos mennään siinä vuosi taaksepäin, niin eikö sitä tullut 1969 jopa tämmöisellä meikäläisen matikka päällä? Kyllä, sinne mennään nyt, nimittäin seuraava sähköpostitoive tulee siltä vuodelta, tai sanotaan musiikkitoive tulee siltä vuodelta. Moro Ismo Seppä, siirrymme sielujen siivillä takaisin vuoteen 1969, no tehdään niin. Sen vuoden elokuussa oli Tampereella musikaalin ensi-ilta. Musikaalin nimi oli Hair ja esittäjänä Tampereen popteatteri. Musikaali teki lähtemättömän vaikutuksen 14-vuotiaaseen tyttöön. Haluaisin kuulla laulun Aquarius, Let the Sunshine In. Hyvää syksyä sinulle ja kuuntelijoille. Pikaista paranemista Sinikalle Eskilistuunaan. Terveisin Marja Skarpnekistä. No kiitos, kiitos ja todella hyvää syksyn jatkoa sulle ja sinne Skarpnekkiin ja tietysti Eskilistuunaan paranemisia. Nyt lähdetään vähän niin kuin hippihommiin.

0: Nyt kun olisi tässä levyissä pajalla sattunut olemaan vähän nämä kukkia tuossa jossain ympärillään, niin olisin vetänyt muutaman hiuksiin, niin kuin asiaan kuuluu näiden kappaleiden kohdalla. Mutta tämä levysepän pajata on pölyinen ja karu paikka, joita sitten pehmentää tietysti hienot levytoiveet ja terveiset. Tuo oli The Fifth Dimension, Aquarius, Let the Sunshine In. Nyt kuunnellaan, mitä Veikolla on asia.
1: Tämä olisi levysepälle. Mä halusin kuulla kappaleen Elämän virtaa. Täällä on Veikko Spongasta. Kiitos, hei.
0: No kiitos, kiitos. Klassikkon pariin taas seuraavaksi tässä Elämän virta. Kari Tapio ja Reijo Taipale.

ohjelmasta. Voisitko soittaa minulle Esko Rahkosen Hiljainen kylätie? Kiitos ja terveisiä Westerosista, kirjoittaa täällä Anita Kärkkäinen.

0: Westerosista. Anita Kärkkäinen toivoi tätä kappaletta, Esko Rahkonen ja Hiljainen kylätie. Tämähän on tietysti myöskin, tai tietysti ja tietysti, mutta on osa tätä supersuurta Toivo Kärki, Reino Helismaa tuotantoa. He ovat kyllä kirjoittaneet aika lailla suomalaista populaarihistoriaa ja soundtrackia niin sanotusti kuunneltavaksi suomalaisille ja suomalaistaustaisille, niin siellä Suomessa kuin täällä Ruotsissakin. Tuo kappale julkaistiin alun pitäen Metrotyttöjen esittämänä 1953, mutta kyllä sitä on versioineet muutkin, niin kuin Katri Helena, ja netistä löytyy muun muassa Reijo Taipaleen televisioesiintyminen Dallape-orkesterin kanssa tämän kappaleen tiimoilta tuolta 70-luvun alusta. Seuraava toive, sekin on aika legendaarinen. Tähän vuoden aikaan hyvinkin sopiva. Kuunnellaan, mitä Ritvalla on sanottava.
1: Hei. Kesä meni muistoinen ja syksy saapui. Levytoive tällä kertaa, jos soittaisit. On Punaiset lehdet, esittäjä Olavi Virta. Tällaisen toiveen lähettää Ritva. Kiitos.

Olavi Virran levytys vuodelta 1962, Punaiset lehdet. Säveltäjä tässä on Pentti Viherluoto. Hän oli syntyjään turkulainen muusikko ja säveltäjä. Syntyi 1915 ja teki pitkän uran kieltämättä suomalaisen iskelman parissa. Hänen sävellyksiään ja niitä on levyttänyt muun muassa, niin kuin kuulimme, Olavi Virta, mutta myös vaikka Tapio Rautavaara, Katri Helena ja Reijo Taipale. Ja Viherluodon sävellyksistä ehkä se tunnetuin on Puhelinlangat laulaa. Ja sitten myös totta kai tämä Punaiset lehdet. Näin se on. Eteenpäin mennään. Otetaan seuraava toiveen naps. Täällä se rapisee sähköposti. Mitäs tässä lukee? Hei Seppä. No moi. Nyt on ollut paljon tuulisia päiviä syyskuussa, niin haluaisin kuulla Syystuuli puhaltaa, jonka esittää Taika Kuu. Näin toivoo. Ja terveisiä lähettää Anne.

Syystuuli puhalteli siinä, Taikakuu, pitkän linjan suomalainen tanssi ja pop-iskelmäyhtye. Tämä levytys on vuodelta 2000 ja kun katselin tuossa heidän keikkakalenteriaan, niin kyllä bändi on edelleenkin aktiivisesti tien päällä. Hyvä näin. Hienoa, että siellä on porukat ja tulee tanssittamaan sitten tanssinälkäisiä. Seuraava toive sähköpostista. Moi Levyseppä Ismo, no moi moi. Tuo mahtavaa Queen-yhtyettä ja heidän radiota kannustavaa biisiä Radio Gaga. Terveisin Iiris.

0: Queen Radio Gaga julkaistiin 1984 The Works-nimisellä albumilla ja tuon kappaleen kirjoitti muuten bändin rumpari Roger Taylor. Hän halusi sen myötä vähän kommentoida, että miten televisio oli syrjäyttämässä radion merkityksestä viihteen lähteenä, mutta entäs toi nimi? No siitäkin löytyy aika hauska tarina, nimittäin Gaga. Tuli Taylorin pienen pojan tavasta kutsua radiota sanoilla Radio Gaga. Elikkä sieltä se Radio Gaga sitten sai nimensä pienen lapsen lauseesta. Hän varmaan tulee tämän lauseen aina muistamaan, mistä toi kappale syntyi. Eteenpäin mennään ja vielä on toiveita jäljellä, kun kello on 15. Annukka on soittanut puhelinvastaajan.
1: Levy Seppä.
2: Tämä on Levysepälle. Haluaisin toivoa semmoisen kappaleen kuin Syysillan tuuli. Se on, mä en kyllä laulajaa muista, mutta se aina Levyseppä sen löytää sieltä. Niin, oikein hyvää syksyn jatkoa kaikille kuuntelijoille ja Levysepälle. Toivon Annukka ulos se mistä heippaa.

0: Annukka toivoi ja Henri Till lauloi syysillan tuuli. Ja tällä kohtaa ei huomio, kannattaa ruveta pikkuhiljaa kaivaa sitä kynä ja paperia esille, nimittäin tässä kohta käydään läpi ohjelman yhteystiedot.
1: Tämä olisi levy sepälle. Haluaisin kuulla sellaisen biisin. Mä kiittää sua tahdon. Terveisiä levy sepälle sekä kuuntelijoille. Terveisin Eeva Rolhettanista. Kiitos.

0: Jorma Kalevi, mä kiittää sua tahdon ja seuraava toive otetaan sekin vielä puhelinvastaajasta.
1: Joo, haluaisin kuulla Lambadan, mutta en tiedä kuka sen laulaa. Se on kiva kappale, hei.

Lambada ja Kaoma oli bändin nimi. Vielä yksi toive ehditään ottaa. Tässä lukee näin. Okei, Sari Tumpasta kirjoittaa. Olen aina ja tulen aina olemaan Hector-fani. Soitatko Kissojen yö -kappaleen? Soitetaan ja tosiaan puhelinvastaajan numero on 087842400. levyseppät@sr.se on sähköposti ja Sveriges Radio Finska 10510 on postiosoite. Niillä mennään. Oikein hyvää viikonloppua ja lokakuun alkua. Palataan asiaan. Moro moro!

0: Radio Finska.
1: Oikein hyvää iltapäivää Luulean radiotalolta. Toivotan minä Pekka Kenttälä. Täällä paistaa jälleen aurinko tosi hienolla tavalla ja fiilis on muutenkin kohdallaan, onhan perjantai. Toivottavasti sielläkin missä sinä olet, niin iltapäivä on lähtenyt hyvin käyntiin. Nyt mennään tässä pari tuntia yhdessä kohti viikon loppua. Kiva olet, että olet mukana. Mä katson tuosta ikkunasta ulos, kuulkaa, niin siellä parvekkeella, semmoinen sisäpiha, niin tuossa parvekkeella montakin kertaa aina lähetyksien aikana, monta kertaa on yksi täti röökillä siellä parvekkeella. Ja minä aina miettelen, että mitä se sitten oikein polttaa. Onko se John Silveria, onko se Blendia, onko se Marlboroa tai jotakin ihan muuta. Ja tietenkin kun on kyseessä public service, niin mainittakoon, että niitä sätkämerkkejä on varmasti monta eri sorttia, mutta se on monta kertaa tuolla parvekkeella nauttimassa omalla tavallaan elämästä. Kuulkaa, tänään puhumme siitä, että lapset kouluissa pitäisi saada laulaa enemmän ja joka päivä. Kun lapset laulavat yhdessä, he harjoittavat monia tärkeitä asioita ja taitoja, kieltä, rohkeutta, kuuntelemista, yhteistyötä ja luottamusta. Tämän toteaa Pohjoismaisen koululaulun verkosto. Selvitämme tämän asian ja itsekin muistan, kun aloin miettimään tätä laulua koulussa, että kun me oltiin siellä viidennellä luokalla täällä Luulajassa, niin meidän piti laulaa ennen tätä Lucia-juhlaa, joo, ja opettaja sanoi minulle ja muutamalle muulle, joiden ääni oli jo murroksessa, että meidän pitäisi vaan liikuttaa huuliamme, eli olla hiljaa ja teeskennellä laulavamme. Sen minä muistan ihan tarkalleen. Okei, ja sitten me kuullaan, miten Suomen ja Ruotsin ruokakauppojen valikoimien erot saa kirjeenvaihtajamme Jasmin Foladin salakuljettamaan yhtä asiaa, kuulkaa, Suomesta Ruotsiin, selvitämme senkin. Westerinen yhtyeen, hän oli mukana täällä Luulean radiotalolta käsin livenä eilettäin. Westerinen yhtyeen, ne on keikalla täällä Ruotsissa kiertueella ensimmäistä kertaa. Ja kävi täällä studiossa, livetti pari biisiä. Tehdäänpä niin, että kuullaan ne sitten tässä myöhemmin. Mutta tässä oli myös mukana tätä kiertuetta promotoi nimittäin täällä Ruotsissa Minna Salenius. Kuullaan hänen mietteitä ja mitä se oikein tekee promottorina. Ja kuullaan, miten turvallisuustilanne näkyy arjessa Itämerellä. Sen me selvitämme. Ja eilähän tuli myös tämä uutinen tästä epäilystä tunkeutumisesta Suomen kansan edustajien koteihin. Sekin asia me mennään läpi. Näin se vaan on. Kohta on Johanna Dixon meidän mukana Tukholmasta. Käsin menisin sanomaan, että Johanna on Göteborgissa. Niin hän on Göteborgissa tietenkin. Movetron, Meijo Suvas ja Poju ennen Johanna. Pure mua.

0: No niin, Johanna Dixon, Göteborgista käsin. Olepa hyvä. Mitä uutisissa?
1: No kuule, sosiaalidemokraattien puoluejohtaja Magdalena Andersson on jälleen kerran saanut tehtäväkseen hallituspohjan tunnustelemisen. Hänhän on saanut tämän jo kerran aikaisemmin, mutta pyysi siitä vapautumista johtuen siitä, että punavihreisiin lukeutuva vasemmistopuolue äänesti moderaatteja edustavan Norlénin puhemieheksi. Mutta Norlén on jälleen kerran siis valinnut Magdalena Anderssonin tämän tehtävän tekijäksi, kun on kysymys uudesta hallituspohjan luomisesta.
0: Ja puolelta sitten lisää, eikö niin?
1: Näin.
0: Eri asioita. Kiitos Johanna. No niin, kaikki järjestyy. Se on tuon biisin nimi, niin kai se sitten pitää paikkansa. Tuossa on Ailijärvelä. Mä et Alli, eikö Ailijärvelän se esittää sen meille. Kaikki järjestyy.

0: Sveriges Radio Finska. Suomeksi Ruotsissa.
1: Nyt laulusta. Pohjoismainen verkosto vaatii, että laulemisesta on tehtävä luonteva osa jokaista koulupäivää ja että kaikilla lapsilla tulisi olla yhtäläiset mahdollisuudet laulaa koulussa. Pohjoismaiden ministerineuvoston heidän on toimittava, jotta lapset saisivat kohdata laulun ihan luonnollisena osana koulupäivää. Tätä vaatii pohjoismainen koululaulun verkosto. Ja meillä on mukana nyt Norjasta käsin Ulrika Berg-Ruth Plyr. Sinä olet Musikiskolen toimitusjohtaja. Oikein hyvää iltapäivää, Ulrika.
2: Päivää.
1: Kuule tästä vaatimuksesta. Pohjoismainen verkostohan teillä on. Te vaaditte, että laulamisesta on tehtävä semmoinen luonteva osa jokaista koulupäivää. Kerro siitä enemmän.
2: No kun on semmoinen tilanne nyt kouluissa Pohjoismaissa, että lauletaan vähemmän ja vähemmän ja myös opettajien kompetenssi se myös vähenee ja se kutistuu vielä enemmän. Et jotenkin on olemassa nyt semmoinen pelko, että se lauluminen ihan semmoinen aktiviteettina, mutta myös kompetenssina jotenkin häipyy. Ja myös repertuaari, eli ohjelmisto, mitä lapset osaavat. Siinä on myös semmoinen pelko, että tulevaisuudessa ei ole yhteisiä lauluja, jotka osaavat sitten laulaa niin kuin yhdessä koulussa tai myös aikuiselämässä.
1: Niin.
2: Sen takia meillä on tämä muistio.
1: Joo. Kuule, mitä hyötyä sanoisit, että otetaan tämä yhteislaulu esimerkiksi, niin mitä hyötyä sillä on sinun mielestä lasten kehitykselle?
2: No, montakin hyötyä. Että tässä on sekä tietysti just tämä kulttuuripuoli siitä, että tietää lauluja ja tuntee lauluja, mutta tässä on myös niin kaikki nämä sosiaalipuolet, eli kehitetään ja tehdään asioita yhdessä. Myös tietysti ihan musikaalisesti, että sä opit tuntevan omaa ääntäsi ja myös tavallaan saat oman kielen, jonka sä voit käyttää ihan loppuun elämässä asti. Se on hyvin monta. Tässä on tutkimuksia vaikka kuinka, mitä kaikki laulu tekee. Myös ihan fyysisesti, miten se vaikuttaa elimistöön ja kognitiivisiin, millä tavalla ihminen niin kuin kognitiivisesti toimii. On todella olemassa hyvin paljon tutkimuksia. Aika omituista itse asiassa, että laulu on saanut mennä ihan tähän asteeseen, että se on kutistunut melkein olemattomaksi. Aikaisemminhan kouluissa oli paljon laulamista, joka päivä laulettiin ja silloin jo tiedettiin, että laulu on hyvä ihmiselle. Et nyt yritetään sitten kääntää tämän tilanteen.
1: Näin siis Ulrika Berg-Ruth Plyr, Musikiskolen toimitusjohtaja musiikkia väliin. Anna Puu, kaunis päivä.

0: sillä päivä se on kaunis.
1: Toimitusjohtaja Musiikkiskolenissa siellä Norjassa Ulrika Bergroth Plyr on meidän mukana. Teidän verkosto vaatii, että laulamisesta on tehtävä luonteva osa jokaista koulupäivää. Myös tästä asiasta, että laulaminen, että se voi vaikuttaa lapsien hyvinvointiin. Millä tavalla?
2: Niin, juuri niin kuin sanoin, niin hyvinvointiin sillä tavalla, että siis sekä siis ihan fyysisesti niin lauluhan tulee näitä hormoneja, eli endorfiineja, jotka todella ovat hyviä ja tekee, että ihminen tuntee iloa ja tuntee tyydytystä elämässä. Ja myös ihan fyysisesti niin puhutaan niin kuin hengityksestä kanssa, että sä opit tavallaan hengittämään. Ja on itse asiassa sanottu, että myös se sydän rytmi jotenkin yhdistyy, että jos ihmiset laulevat yhdessä, niin ihan vaan minuutin tai pari minuutin sen jälkeen, kun on ruvennut laulamaan, niin silloin ihmisten sydänlyönti yhdistyy, eli se rauhoittaa koko se tilanne, kun sä oot yhdessä toisten ihmisten kanssa, niin esimerkiksi ajattelee koulussa ja koulutilanteessa ja myös lastentarhoissa ja niin poispäin, niin lauluhan on erinomainen semmoinen keho tai keino rauhoittaa lapsia ja myös tavallaan saada ne ageeramaan jotenkin paremmin yhdessä.
1: Joo, ja tehän toteatte myös, että tämä laulaminen se voi tukea oppimista ja koulumenestystä.
2: Kyllä, ja sillä on paljon tutkimusta myös, joka kertoo tästä, että kielen oppimisessa ja myös lukemisessa, varsin tietysti kaikki näiden reaaliaineiden oppimisessa myös, koska sä voit käyttää laulu siihen kanssa. Monet hän ovat oppineet esimerkiksi kemia, mä en tiedä miksi se on suomeksi, kemiatabelli tai matematiikka, nämä gangetabellen laulamalla. Se on jotenkin, kun laulat, niin käytät ei vaan niin kuin yksi puoli aivoista, vaan molemmat puolet. Ja se teki just sen, että sä muistat paremmin laulamalla kuin vaan puhumalla tai lukemalla. Tästä on paljon tutkimuksia, jotka kertoo just nimenomaan tästä.
1: Näin siis Ulrika Bergroth Plyr, Musiikkiskolen toimitusjohtaja Musiikkia väliin. Niin, Musiikkia väliin ja uutisia väliin tässä. Tämähän on kiinnostava asia. Mistähän se oikein johtuu, että se on mennyt tällä tavalla? Minä itsekin muistan kyllä nuorena, että lapsena ja koulussa, että sitähän laulettiin aika usein, mutta en tiennyt, että nyt ei sitten olekaan tilanne niin. Tämä on siis Pohjoismaisen koululaulun verkosto, Ulrika Bergroth Plyr, joka on mukana siinä ja vaatii tämän, että enemmän laulua. Jatketaan tätä haastattelua Ulrikan kanssa sitten uutisten jälkeen ja ennen sitä Bad Sauna ja seinät kaatuu. Joo, tuossa on monta aata, 4 aata kaatuu.

0: Kello on 3:30 vuorossa uutiset. Vielä on epäselvää, kuka tai ketkä ovat käyneet useiden suomalaisten kansanedustajien kodeissa luvatta. Asunnoissa ei ole havaittu murtojälkiä eikä niistä ole mitään varastettu, mutta valoja on jätetty päälle tai ovia auki, kertoo Yle, jonka mukaan noin parikymmentä kansanedustajaa on huomannut kodissaan luvattoman vierailun jälkiä. Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen sanoo, että muun muassa Venäjän tiedustelupalvelun historiasta tunnetaan samantyyppisiä toimintatapoja.
1: Asiantuntijana minun on vaikea sivuuttaa sitä, että kuinka hyvin julkisuuteen tulevat yksityiskohdat sopii toimintatapoihin, joita Venäjän turvallisuuspalvelujen historiasta tunnetaan.
0: Toimittaja oli Jasmin Fuladi. Pääministeri Petteri Orpon mukaan on hyvin mahdollista, että taustalla on ulkovalta, eikä hän sulje pois sitä, että kyseessä voisi olla yritys vaikuttaa Suomen ensi vuoden vaaleihin. Myös presidentti Alexander Stubb on kommentoinut asiaa.
2: Hyökkäys kansanedustajaa vastaan on hyökkäys demokratiaa vastaan.
0: Valtiopäivien puhemies Andreas Norlén kertoi tänään, että hän on antanut sosiaalidemokraattien puoluejohtaja Magdalena Anderssonille uuden hallituspohjan tunnustelemisen tehtäväksi.
3: Uppdraget inleds formellt på måndag den 5 oktober och ska rapporteras till mig senast måndag den 12 oktober. Och då kan Magdalena Andersson antingen slutrapportera uppdraget eller be om förlängd tid om det då pågår förhandlingar eller samtal som är meningsfulla och som behöver få fortsätta.
0: Magdalena Andersson sai tehtävän jo maanantaina, mutta pyysi siitä vapautumista johtuen siitä, että punavihreisiin lukeutuva vasemmistopuolue äänesti moderaatteja edustavan Norlénin puhemieheksi. Norlén sanoi, että puhemiehen valinnasta johtunut turbulenssi on nyt ohitettu.
3: Turbulensen som uppstod kring valet av talman, tänker jag att vi får lägga bakom oss och att processen nu behöver föras vidare i den på det sättet som jag nu har beskrivit.
0: Magdalena Andersson on ottanut uuden hallituspohjan tunnustelutehtävän vastaan ja aloittaa neuvottelut eri puolueiden kanssa maanantaina 5. päivä lokakuuta. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, kun ne toimitin minä, Johanna.

0: Dixon.
1: Kiitoksia Johanna Dixon. Kohta lisää tästä, että lapset kouluissa pitäisi saada laulaa joka päivä. Pohjoismaisen koululaulun verkoston Ulrika Bergroth-Plyr toteaa tämän. Jatketaan haastattelua Markus Grünegård, Maustetytöt ja Vaasan katu Forever kappaleen jälkeen.

0: Sveriges Radio Finska, aina suomeksi, ibland på svenska.
1: Mukana Norjasta käsin musiikkiskuulen niin toimitusjohtaja Ulrika Bergroth Plyr. Mitä sanot sitten niille, jotka ovat sitä mieltä, että tämä laulaminen, sehän on vaan semmoista, mitä voi tehdä vapaa-ajalla eikä koulussa?
2: Niin, no sehän on vähän niin kuin liikuntakin voi tehdä myös vapaa-ajalla, mutta silti se on hyvä ja hyvä tehdä myös koulussa. Ja tämän, mitäs mä nyt sanoisin, yhdessä tekeminen, niin kuin lauluhan on, ja yhdessä kokeminen ja yhdessä myös tunteiden kokeminen yhdessä, se rakentaa ja jotenkin se on semmoinen balanssi aktiviteetti, joka tavallaan on siinä, että kun kaikki muu elämässä ja koulussa on teoreettista, niin just laulaminen se tekee sen, että sä saat niinku oppia tekemällä mitäs mä sanoisin, kun laulat, niin sä käytät ihan eri keinoja aivoissa ja vartalossa ja ajatuksissa kuin vaan ne normaalit teoreettiset aineiden pystyy antamaan. Totta kai myös se sosiaalinen puoli mun mielestä tänä päivänä on erittäin tärkeä, koska on niin paljon yksinäisyyttä ja niin paljon mobbausta, kun ihmiset todellakaan ei aina ovat niin kilttejä toisilleen, niin laulamalla yhdessä ja kokemalla sen, että hei, me saadaan aikaiseksi jotain hyvää yhdessä, niin se on tärkeää tänä päivänä mun mielestä. Ja laulu voi nimenomaan olla semmoinen aktiviteetti.
1: Kyllä. Voiko se olla niin, että tämä yhteislaulu vähentää just niin kuin sä mainitsit tätä yksinäisyyttä tai että tuntee olevansa vähän niin kuin ulkopuolella?
2: No totta kai, koska sä oot niin kuin, tietysti sitä voit laulaa yksinkin, mutta varsinkin kun laulat yhdessä ja varsinkin jos myös se lauluminen, että se tehdään sillä tavalla, että on opettaja, joka on vähän kokemusta ja voi neuvoa ja voi johtaa ja voi inspiroida oppilaat, niin silloin se koet myös oppilaana, niin sä koet myös kehityksen siinä. Sä huomaat, että joka kerran se kehittyy ja kuulostaa myös paremmalta. Tulee myös se ylpeys siihen kanssa, että sä tunnet ylpeyttä siitä, mitä sä saat aikaiseksi muiden kanssa. Että se on sellainen yhteinen tulos tavallaan, joka tulee sen laulun kautta.
1: Näin siis Ulrika Bergroth Plyr, musiikkiskuulen toimitusjohtaja musiikkia väliin. Ei kun sitä vaan lähdin kyseleen sen nimen biisikaita. Isäri Seppälä tarjoaa sen meille.

0: toimitusjohtaja Musiikkiskolenissa siellä Norjassa, Ulrika Bergerud Plyr on meidän mukana. Ja mitä sanoisit nyt lopuksi? Sinähän mainitsit aikaisemmin, Ulrika Bergerud Plyr, että ennen aikaista laulettiin joka päivä. Onko se realistista odottaa, että laulamisesta tulee osa jokaisen koulun arkea?
1: Kyllä, mun mielestä on. Mutta se riippuu siitä, että täytyy saada laulu takaisin myös kouluopettajakoulutukseen. Et se on myös, ainakin Norjassa, niin 20 vuoteen niin ei ole ollut pakko laulaa ollenkaan. Sä voit mennä ihan suoraan sinne opettajakoulutukseen ja tulla siitä ulos ja ei ole oikein laulettu yhtään mitään, niin tietysti sitten opettajakin on ei osaa eikä ehkä tuntee itsensä hyvä, tai miten mä sanoisin, kompetent, kelpoisaksi, että se osaa johdata laulua. Ja jotenkin, jos ottaisi laulu mukaan, että se käytetään eri aineisiin, voi laulaa englanniksi, voi laulaa eri kieleksi, voi laulaa, niin kuin mä sanoin, just matematiikkaa, voi laulaa historiassa tietysti, voi laulaa myös ja laulaa ja tanssia, kun on gymnastiik. niin kyllä mun mielestä voi saada laulu ihan joka päiväksi, ei välttämättä joka tunniksi, mutta ainakin kerran päivän aikana voi saada sen laulu siihen. Ja mun mielestä, jos aikaisemmin nyt on ollut vähän pelkoa jotenkin, että laulu häiritsee tai että laulu ottaa pois tärkeää aikaa muilta aineilta tai että laulu jotenkin pitäisi olla vaan semmoinen tauko, missä lapset, silloin kun lapset eivät muuten jaksa, niin sit lauletaan vähän. Mut voi kyllä ajatella, että laululla on enemmän mahdollisuuksia kuin on tähän saakka ollut. Et todellakin saadaan se pedagoginen osaaminen siihen mukaan, niin se voi olla semmoinen yhteinen liima itse asiassa kouluun, joka mun mielestä tarvitaan täksi päiväksi. Et on semmoinen liima, joka voi yhdistää ihmisiä, mutta yhdistää myös, mitä tehdään koulussa muutenkin. Niin.
0: Näin Ulrika Bergerud Plyr, toimitusjohtaja Musik i skolen. Ihan lyhyesti lopuksi, asut Norjassa, mutta niin hyvä suomen kielikin, mistä se johtuu?
1: No, mä opiskelin Sibelius Akatemiassa Suomessa ja olen kyllä syntynyt niin kuin Suomessa, mutta ruotsinkielisellä puolella, että mä opin suomea vasta silloin, kun opiskelin, ja siitä on kyllä aikaa jo. Ja sitten sen jälkeen mä oon asunut Norjassa monta parisenkymmentä vuotta, että mä en saa puhua suomea niin paljon valitettavasti, mutta aina silloin tällöin, mutta valitettavasti sen suomen kieli ei ole kovin hyvä.
0: Hyvä suomen kieli sinulla on, Ulrika, ja nyt sait puhua sitä oikein kunnolla Sverigesradio Finskassa, ja me kiitämme sinua, että olit meidän mukana kertomassa tästä tärkeästä asiasta. Kiitos sinulle.
1: Kiitos.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Iltapäiväohjelma jatkuu täältä aurinkoisesta luulajasta. Kohta kuulemme promottorin Minna Saleniuksen. Hän hoitaa kiertuetta, Westerinen yhtyeinen niiden kiertuetta täällä Ruotsissa. Ensimmäistä kertaa Ruotsissa. Kohta kuulemme Minnan ja sitten otetaanpa se biisi. Hän oli täällä livettämässä eilettään Westerinen yhtyeinen. Mutta ensiksi Jonna Gea ja Sä et oo sää ja sitten uutisia.

0: Jan Dixon, kerropa mitä uutisissa.
1: No kuules, liikennevirasto aikoo laittaa hätävalmiuslautan korvaamaan liikenteeltä suljettua Strömsundsbron siltaa Jämtlannissa. Tuo siltahan on ollut suljettuna tiistai-illasta lähtien, kun se vahingoittui ja siirtyi paikoltaan johtuen painavaa lastia kuljettaneesta rekasta, joka siis juuttui tuolle sillalle kiinni ja sai tuon sillan siirtymään. Ja leipomotuotteet ja vihannekset, ne ovat monen mieleen, kun asia on kysynyt Sveriges Radio Finska ihmisiltä, siis sitä, mitä suomalaista ruokaa he kaipaavat eniten. Mitä sinä kaipaat?
0: Mitä suomalaista ruokaa niin kaipaan eniten? No eikä se ole tuo se kesäkeitto. Mä en tiedä, kutsutaanko sitä kesäkeitoksi.
1: Aha, mutta olisiko se, joo mä tiedän just tasan, mulla on ihan samaa juttua, ikävä. Mutta se on siis tämä siskonmakkarakeitto.
0: Mikä
1: siis
0: se
1: onko siinä, kato se siskonmakkara on vähän erityinen makkara, että se keittyy siellä, ne on tosi ihania, tiedät sä siellä keiton seassa. Mä epäilin, että sä oot ehkä joskus saanut maistaa sitä.
0: Varmasti.
1: Laitetaan paljon purjosipulia ja siskonmakkaroita ja hyviä perunoita tietysti.
0: Oi. Nyt
1: mulla on ihan sama asia, ikävä kuule.
0: No niin, nyt tulee semmoinen, mä en tiedä mikä se suomeksi onkaan, ruotsiksi snålvattnet.
1: Joo, ja sitten hyvää ruisleipää.
0: Tietenkin, mä leivon minun omaa leipää, että
1: siinä wow.
0: Ei ole hätä. Palataan siihen asiaan seminaariin joskus tarkemmin, Johanna.
1: Joo, keskustellaan näin siitä sitten lähemmin.
0: Kiitos. Mä todella leivon, mä voisin kertoa siitä enemmän, niin mä voisin itse asiassa äänittää, kun mä leivon joskus, sovitaan näin. Muistan kaiken, on seuraava biisi kuitenkin, Frans Harjo, ja sen jälkeen Minna Salenius promottori, kuulkaa, kun meillä oli Westerien yhtyeinen täällä eilettäin, livetti pari biisiä, niin tehdään niin, kuullaan mitä promottori oikein tekee. Hän hoiti tämän kiertueen, joka on täydessä käynnissä, ja sitten heti sen jälkeen kuullaan livetys eilisestä. Bändin kappale Onnellinen mies. Niin me tehdään.

0: Sinulle. Sveriges Radio Finska.
1: Minna Salenius, promottori. Heipä hei.
2: No, moi moi.
1: Sun täytyy selvittää nytten, mitenkä siinä oikein kävi näin, että sinä hommaat nämä kaikki asiat nyt promottorin ja liittyen Westerlinin yhtyeineen.
2: No hei Pekka, ja kiva olla täällä Lyyleossa ja aurinko paistaa. Ja tämä olikin tosi jännä juttu, että Westerlinen sitten, kun he ovat saaneet niin paljon influenssia ja miettinyt tätä Ruotsin keikkaa jo monet vuodet, näin mä sain kuulla myöhemmin tästä näin, niin he ottivat sitten minuun yhteyttä ja kysyivät, että tehdäänkö me tämmöinen diili, että olen heidän promoottori täällä Ruotsissa ja autan sitten tämän tapahtuman toteuttaa tämän tapahtuman Ruotsin puolella, kyllä.
1: Niin, ja mitä luulet nyt, millä tavalla Ruotsin suomalaiset ja ruotsalaiset reagoivat tähän musiikkiin, mitä luulet?
2: Siis me ollaan nyt jo saatu aivan mahtava vastaanotto, että useissa lukuisissa lehdissä on kirjoitettu tästä. Tähän on neljä keikkaa sitten kiertueen Lyyleosta ihan Göteborgin asti. Ja huomataan, että niin kuin millä sivusporilla mä oon ollut tässä jo monet vuodet, on se, että halutaan uutta kulttuuria, musiikkikulttuuria, tuoda enemmän suomalaista musiikkia ja erilaista musiikkia Ruotsiin. Det finns ett suge.
1: Det finns ett suge, olen ihan varma siitä. Kova, hyvä bändi Westerlinin yhtyeinen. Luuletko, että ne pystyisivät jollakin tavalla jopa saamaan yleisöä kunnolla täällä Ruotsissa, kun se on tämä kielikysymys?
2: Se on tämä kielikysymys, mutta nyt kun nykyään maailma on auki, kuunnellaan musiikkia ihan minkä maalaista musiikkia vaan kuunnellaan, ja se on niin tavallista nykyään, niin mä en usko enää, että onko sitten sillä suomen kielellä, onko sillä kielellä se tarkoitus, että onko musiikki hyvä vai ei, vai onko se just tämä melodia, tämä tunne siinä, että kuinka tärkeä se kieli on siinä loppujen lopuksi, että vai pystytäänkö me välittämään se tunne siinä sillä niin melodialla.
1: Ja vaikka on suomen kieli ja vaikka ei ymmärrä niin paljoakaan, niin se on niin kaunis kielikin.
2: Juu, eli vaikka sanoja ei ymmärrä, niin suomen kieli on aivan mahtava laulukieli. Se on todella kaunis, kyllä.
1: Hei, kerropa vaan lyhyesti sinusta, Minna Salenius. Kerro, kuka sinä olet?
2: Joo, no mä olen itse sitten Ruotsissa syntynyt Tukholmassa ja aina kuunnellut tosi paljon suomalaista musiikkia, koska juurethan on Suomesta, ja kaivannut itse paljon tämmöisiä tapahtumia. Ja otin sitten aisat omiin käsiin ja aloin tässä ihan suinpäin järjestämään tämmöisiä juttuja, ja pakko sanoa, että mä olen itse todellakin liikuttunut siitä, että mitenkä ihanasti me on otettu vastaan suomalainen musiikki Ruotsissa. Ja myöskin huomaan, kuinka paljon meillä on lisääntynyt nämä ruotsalaiset nuoret, ruotsalaiset kuuntelijat, se näkyy heti näissä, siis tämän parin vuoden aikana, miten paljon ruotsalaisia tulevat meidän keikalle, kyllä.
1: Ja sinun avulla myös, Minna Salenius, promoottori, niin suomalainen musiikki trendaa Ruotsissa, sanotaanko näin?
2: Suomalainen musiikki trendaa, en nyt ihan voi ottaa itteni kaikkea tätä krediittiä, mutta joo kyllä, että jonkun tämä oli tehtävä, ja se oli sitten sattui mulle tämä tämmöinen iso työ, mutta olen siitä tosi ylpeä ja ihan innoissaan teen tätä, ja niin kuin tänään ollaan Lyyleossa ja on loppuun myyty paikka, ja se on ihan fantastista, vaan sen näyttää sitä, oikealla teillä ollaan.
1: Kiitos sinulle.
2: Kiitos.
1: Westerlinin yhtyeineen tänä iltana Tukholmassa ja lauantaina Göteborgissa siis. Ja ne oli äänittämässä eilettäin Onnellinen mies, se me ajetaan, kuulkaa. Täällä luulee on radiotalolla ja teknikot, Bjarne Johansson, Kalle Andersson hommasi tämän.

0: Westerinen yhtyeineen siis täällä Luulean radiotalolla livenä toissa päivänä. Siirrytään muihin asioihin. Nyt kuullaan, miten turvallisuustilanne näkyy arjessa Itämerellä. Jasmin Folad jatkaa.
1: Itämeren kiristyneestä turvallisuustilanteesta huolimatta suuria muutoksia ei huomata siviilialusten, kuten jäänmurtaja Polariksen arjessa.
2: Ei se ihan hirveästi tähän meidän päivittäiseen hommaan näy, että ainoastaan tietysti nämä, mitkä on julkisuudessakin sanottu, nämä paikannushäiriöt.
1: Ville Suni on Polariksen päällikkö. Viime vuosina Itämerestä on tullut yhä jännittyneempi turvallisuusympäristö. Alueella on muun muassa esiintynyt useita vedenalaisten kaapeleiden ja putkien vaurioita, GPS-häiriöitä sekä huolta Venäjän niin sanotusta varjolaivastosta. Jäänmurtajan arki jatkuu silti lähes entiseen tapaan. Mahdollisiin häiriöihin varaudutaan erilaisilla laitteilla ja myös perinteisillä apuvälineillä.
2: Painotetaan myös tätä perinteistä merenkulkua, paperikarttoja, tarkennusta aina ja vähän niin kuin tällaista double check-meininkiä sitten, että ollaan enemmän valppaana ja varaudutaan mahdolliseen häiriöön.
1: Ville Sunin mukaan merellä ei suoranaisesti näy, että kriittistä infrastruktuuria suojataan aiempaa tarkemmin, mutta lisääntynyt valvonta on havaittavissa.
2: Ehkä se näkyy siitä, että se valvonta on lisääntynyt, että tässä merenkulussa tiedotetaan ja valvotaan ehkä vähän enemmän näkyvämmin tätä toimintaa. Mutta se ei varsinaisesti sitten meidän toimintaa ole kyllä vaikuttanut.
1: Jasmin Fuladi, Sveriges Radio Finska, Helsinki.
0: Ja kohta sitten uutisten jälkeen lisää Jasmin Fuladilta. Suomessa useat eri puolueilta edustavat suomalaiset kansan edustajat ovat joutuneet kotitunkeutumisten kohteeksi vajan vuoden aikana. Enemmän tästä sitten uutisten jälkeen. Seuraavaksi kisu ja ihana.

0: Kello on 16:30 vuorossa uutiset. Liikennevirasto aikoo laittaa hätävalmiuslautan korvaamaan liikenteeltä suljettua Strömsundsbrun siltaa Jämtlannissa. Silta on ollut suljettu tiistai-illasta lähtien, kun se vahingoittui ja siirtyi paikoiltaan johtuen painavaa lastia kuljettaneesta rekasta, jonka painosta silta siirtyi. Leipomotuotteet ja vihannekset tulivat suomalaistaustaisille mieleen, kun kysyimme heiltä, mitä suomalaista ruokaa he kaipaavat eniten.
1: No ensimmäiseksi tätä tummaa ruisleipää, mikä on oikein tuoretta ja paljon kuituja. Ja sitten näitä munkkeja.
2: Makkarat on niin kuin ykköspuolelle ja myöskin maksalaatikko. Tietenkin suomalainen leipä on aina voima.
0: Tukholmalainen Sinikka ja eskilstynalainen Ari suosivat suomalaista leipää, mutta Lisbet kaipaa hieman erityisempää kausituotetta.
3: Tomater från Sibbo, de är de godaste. Jag inte hittar liknande i Sverige.
0: Sinikan mielestä suomalaisen ruoan saatavuus Ruotsissa merkitsee paljon.
1: Se on hyvä, että se on niinku kulttuuria ja sitten se on niinku sellaista traditiota ja sitten myös paljon terveellisiä. Meillä on paljon terveellisiä niin kuin tummaleipää ja tuotteita myös.
0: Toimittajana oli Karina Horsma. Ja valtiopäivien puhemies Andreas Norlén kertoi tänään, että hän on antanut sosiaalidemokraattien puoluejohtaja Magdalena Anderssonille uuden hallituspohjan tunnustelemisen tehtäväksi, eli tehtävän selvittää, millaisen hallituksen maahan voisi muodostaa käytyjen valtiopäivävaalien perusteella.
4: Uppdraget indels formellt på måndag den 5 oktober och ska rapporteras till mig senast måndag den 12 oktober. Och då kan Magdalena Andersson antingen slutrapportera uppdraget eller be om förlängd tid om det då pågår förhandlingar eller samtal som är meningsfulla och som behöver få fortsätta.
0: Magdalena Andersson sai tehtävän jo maanantaina, mutta pyysi siitä vapautumista johtuen siitä, että punavihreisiin lukeutuva vasemmistopuolue äänesti moderaatteja edustavan Norlénin puhemieheksi. Norlén sanoi, että puhemiehen valinnasta johtunut turbulenssi on nyt ohitettu. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, kun ne toimitin minä, Johanna Dixon, ja seuraavat uutiset 16:00 illalla.
5: Kiitoksia Johanna Dixon. Kohta kuulemme siitä, että Suomessa useat eri puolueita edustavat suomalaiset kansan edustajat ovat siis joutuneet kotitunkeuttumisten kohteeksi. Kuulemme kohta turvallispolitiikan asiantuntija Henri Vanhasen. Hän kertoo ajatuksistaan liittyen näihin tapauksiin. Heti kappaleen jälkeen Pegasus, runo tyttö.

0: Suomessa useat eri puolueita edustavat suomalaiset kansanedustajat ovat joutuneet kotitunkeuttamisten kohteeksi vajaan vuoden aikana. Ja asunnoista ei olla varastettua tavaraa, mutta on jätetty jälkiä siitä, että asunnossa on käyty. Ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen kertoo ajatuksiaan tapauksista.
1: No tietysti onhan tämä hirveän vakavalta kuulostava tapaus, varsinkin kun näitä nyt on sitten ilmennyt ilmeisesti useampia. Ja on sitten ollut aihetta monilla epäillä tämän tyyppistä toimintaa, että ainakin niiden tietojen perusteluita kansanedustajien koteihin liittyvistä epäilystä on tullut julkisuuteen, niin itsellä tietysti herää vahva epäilys valtiollisesta toiminnasta. Ja tähän mahdollisuuteen on viitannut myös pääministeri. Nyt totta kai tässä tapauksessa se myös viittaa ainakin toimintatapojen perusteella, mitä on kerrottu, tai sen tiedon perusteella, mitä on tapahtunut, niin väkisinkin Venäjän suuntaan. Että en tiedä, onko epäily oikea, tekijästä ei ole vahvistettua tietoa, ja poliisitutkinta on vasta alussa, ja lopulliset johtopäätökset tietenkin kuuluu viranomaisille. Että on täysin mahdollista, että joillekin havainnoista voi löytyä sitten jokin selitys, eikä kaikki tapaukset liity toisiinsa, mutta asiantuntijana minun on vaikea sivuuttaa sitä, että kuinka hyvin julkisuuteen tulleet yksityiskohdat sopii toimintatapoihin, joita Venäjän turvallisuuspalvelujen historiasta tunnetaan. Ja näihin asuntoihin on nyt epäillään menneen kansanedustajien poissa ollessa. Murtojälkiä ei ole havaittu eikä mitään välttämättä ole viety. Et sen sijaan asuntoihin on jätetty merkkejä siitä, että siellä on käyty. Ja juuri tällaisista oudoista ja tarkoituksella havaittavista jäljistä on Venäjän turvallisuuspalvelujen toiminnassa pitkä historia. Ja jo Neuvostoliiton aikana KGB häiritsi länsidiplomaatteja menemällä heidän asuntoihinsa ja jättämällä tarkoituksella merkkejä käynnistä. Vaikkapa pakastimia sammutettiin, tavaroita rikottiin ja omaisuutta saatettiin viedä ja muuttaa paikkaa. Ja yksi keino, tunnettu keino oli viedä kenkiä ja valauttaa niitä sitten myöhemmin. Eikä tämä ole jäänyt vain Neuvostoliittoon. Myös Putinin Venäjällä on harrastettu tämän tyyppistä toimintaa.
2: Ja miksi sä luulet, että tämä tapahtuu nyt?
1: No se olennaisesti varmaan riippuu siitä, että mikä sitten tutkijan perusteella, jos jonkinnäköinen motiivi saadaan esitettyä. Mutta että sinähän sanottiin myös, että varhaisin tapaus on arvioitu, että on yli vuoden takaa. Eli me ei myöskään tiedetä, kuinka pitkään tätä mahdollisesti on jatkunut. Eli se ei välttämättä ole kysymys siitä, että miksi nyt vai enemmänkin, miksi nämä kyseiset kohteet. Ja kansanedustajathan eivät kohteena sinänsä ole mitään sattumanvaraisia, että he on kuitenkin ihmisiä, jotka tekee päätöksiä liittyen Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan, puolustusmäärärahoihin, Ukraina-tukeen, Venäjä-pakotteisiin tai sitten laajemmin siihen, miten vaikka NATO-joukot harjoittelee Suomen maaperällä. Eli nämäkin semmoisia kysymyksiä, mihin saatetaan voida vaikuttaa kansanedustajien kautta.
2: Ja mikä siis tällaisten kotivierailujen niin kuin tarkoitus on?
1: No jälleen kerran se riippuu todella paljon siitä, että mikä taho tässä on taustalla, mutta jos kyse olisi vaikkapa valtiollisesta tahosta tai Venäjästä, niin silloinhan tämmöisen tarkoitus on hyvinkin psykologinen, eli pyritään luomaan ihmiselle turvattomuuden tunnetta, pyritään saamaan ihmiset vaikkapa kääntymään Ukrainan vastaisiksi ja vastustamaan Ukrainan tukea tai jollain tavalla kyllästymään tähän ja luomaan semmoinen tunne pelosta, että he eivät ole turvassa. Ja tämä tietysti voisi selittyä sillä, että me tiedetään, että Venäjän sotamenestys Ukrainassa on ollut heikkoa ja Venäjä on halunnut nimenomaan yrittää pelotella Ukrainan tukijoita vähentämään tuen antamista. Eli tämä voisi liittyä tämän tyyppiseen tapahtumaketjuun.
0: Ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen kertoo tässä ajatuksistaan liittyen näihin tapauksiin. Kuulemme lisää tätä haastattelua Jasmin Falaadi kirjeenvaihtajamme siellä Helsingissä. On haastatellut Henri Vanhasta. Laitetaanpa musiikkia tähän väliin erin ja yhtenä sunnuntaina.

0: Erin yhtenä sunnuntaina. Nyt on perjantai-iltapäiväohjelma täydessä käynnissä tältä luulijasta käsin. Minun nimi on Pekka Kenttälä. Suomessa siis useat eri puolueita edustavat suomalaiset kansanedustajat ovat joutuneet kotitunkeutumisten kohteeksi vajaan vuoden aikana. Ja poliisi tutkii tapauksia eikä ole vielä nimennyt epäiltyä tekijää. Suomen pääministeri Petteri Orpo on kuitenkin sanonut, että on mahdollista, että tapausten taustalla on vieras valtio. Ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen kertoo, miten todennäköistä on, että Venäjä on tämän takana.
1: No jos käy ilmi, että kyse on vieraasta valtiosta, niin kuin pääministerikin sanoi, että se on yksi ihan mahdollinen työhypoteesi, niin silloin mun on vaikea nähdä, että mikä muu valtio tekisi tämän tyyppistä toimintaa Suomea kohtaan tai millä muulla maalla olisi halua tai kykyä tehdä mitään tällaista Suomea kohtaan. Venäjällä on historiassa jo vuosikymmenten taakse ulottuvia tapauksia tämän tyyppisestä häiriköinnistä, eli se ei yllättäisi ainakaan minua itseäni.
2: Miten niin kuin tavallista tällainen on ylipäätään, että niin kuin just tätä tehdään?
1: No sanotaan näin, että näitä on ehkä enemmän yleensä esiintynyt kuitenkin sit Venäjällä, eli niihin ihmisiin, jotka on työnsä puolesta asuu Venäjällä, eli puhuttu vaikka toimittajista tai diplomaateista, tai sitten vaikka sanotaan, jos olet hotellivieraana tai muuta, niin tämän tyyppisiin paikkoihin. Että mä en itse ainakaan tiedä, kuinka yleistä tämä on ollut lähtökohtaisesti, että se tapahtuu Suomen maaperällä. Et toki siis tietysti kylmän sodan aikaan Suome ei myöskään varmaan aina kertonut kaikesta, mitä tapahtuu, eli meillä ei välttämättä on aina sanottu ääneen, jos tämmöisiä asioita on tapahtunut ja sitten niitä on selvitelty. Mutta että ei mun ymmärtääkseni ole kovinkaan tavanomasta, että Suomen maaperällä tapahtuisi tämän tyyppistä. Ja sen takia siitä väkisinkin tulee mieleen, että pitää aina pitää se mahdollisuus auki sille, että nämä voi olla yksittäisiä tapauksia, mitkä liittyy toisiinsa. Niissä voi olla mielenterveysongelmaisia ihmisiä tai sitten ihan rikollistakin toimintaa, mitkä ei välttämättä liity vieraanvallan vaikuttamiseen.
2: Mm. Mutta entä miten todennäköistä sä näet, että se on siitä vieraan maan vaikuttaminen?
1: Joo, no siis sen puolesta mun mielestä puhuu ainakin toista julkisuuteen tulleet tiedot siitä, että on haluttu jättää selvästi tiedoksi jollain tavalla, että asunnossa on käyty. Sitten ne muutamat groteskit yksityiskohdat, että mitä niissä asunnossa on tehty, niin ne monet vastaa sellaista, mitä on nähty Venäjän toimesta muuallakin. Ja se, että kohteena on kansanedustajia valikoidusti, niin tietysti ne hieman puhuu sen puolesta, että tässä on jonkinnäköinen mahdollisesti kuvio taustalla, mutta nyt on vaan pakko odottaa se tutkinta ensin ja selvittää, että onko näin.
2: Mm. Ja siinä oli joku tapaus, jossa oltiin jätetty esimerkiksi vessanpönttö huuhtelematta.
1: No juuri näin. Tätä on tehty aikaisemminkin Venäjän toimesta.
2: Onko siinä joku erikoinen tarkoitus sen takana?
1: Se on tällainen äärimmäisen röyhkeä keskisormen näyttö, millä halutaan osoittaa, että me tiedämme, missä sinä asut ja me voimme tulla kotiin ja tehdä mitä vain, että et ole turvassa. Siis se on äärimmäisen röyhkeätä psykologista vaikuttamista ja pelottelua.
0: Näin ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen. Häntä haastatteli kirjeenvaihtajamme siellä Helsingissä Jasmin Folaadi. Jatkamme kappaleella. Viimeiseen virtaan, Antti Autio.

0: Ruotsia on uhkaamassa jälleen suomalaislasten koululakko.
1: Kun me halutaan suomenkielistä opetusta enemmän koulussa.
2: Kun yli 100 suomalaislasta menee koululakkoon Tukholmassa, jotkut raivostuvat.
3: Konkreettinen tappouhkaus, että perhe olisi tapettu.
2: Kuuntele dokumentti Tukea, raivoa ja tappouhkaus, Rinkebyn koululakko 1984, Sveriges Radio -appissa.
4: Sinne vaan kuuntelemaan, kuulkaa. Tämä PVHL, sehän on Women's Hockey League siellä Jenkeissä. Se jakautuu kahteen konferenssiin. Tämä Pohjois-Amerikan jääkiekko, naisten jääkiekko liiga siis tiedotti tästä muutoksista. Ja sehän sitten on niin, että se on laajeneva sarja. Mitä se merkitsee? No se merkitsee sitä, että liiga laajenee viime kauden 8 joukkueesta 12 joukkueeseen. Tämä on mun mielestä hyvä juttu. Itäisessä konferenssissa pelaavat Boston, New York, Montreal, Ottawa, Toronto ja Hamilton. Ja lännessä pelaavat Detroit, Minnesota, Las Vegas, San Jose, Seattle ja Vancouver. Joo, ja otteluiden kokonaismäärä sekin tietenkin kasvaa viime kauden 120 180, ja jokainen joukkue pelaa siis 30 ottelua. Miksi kerron tästä? No, sehän on minun mielestä tosi mahtava juttu, että liiga enemmän aikaa, enemmän pelejä, enemmän pelaajia tietenkin myös. Ja siellähän on tällä hetkellä aika monta suomalaista pelaajaa. Susanna Tapani, on Ronja Savolainen, Sanni Ahola, Michelle Karvinen ja sitten on näitä uusia varauksia. Petra Nieminen, Viivi Vainikka, Nelli Laitinen, Elisa Holopainen. Joten tässä saattaa kuule. Tämä on tärkeä asia mun mielestä. Saattaa tietenkin mennä niin, että pelaajat kehittyy, saavat kovempaa vastusta, enemmän otteluja, enemmän yleisöä, enemmän rahaa, enemmän. Kaikki hyötyy tästä, että se liiga sitten laajenee. Tämä on mun mielestä tosi mahtava juttu, vihdoinkin. Se toimii sillä tavalla, että kukin joukkue sitten pelaa. Ensinnä, mä sanoin, että sen pelaa 30 ottelua, mutta ensiksi 18 ottelua omaan konferenssissa joukkueita vastaan ja sitten vierailee vähintään kerran jokaisella liigan paikkakunnalla. Ja sitten kummankin nämä konferenssin sitten 4 parasta joukkuetta etenee pudotuspeleihin, joihin sitten lisätään paras 5 muotoiset puolivälierät. Kyllä. Välierät, finaalit pelataan sitten, niin kuin se aikaisemminkin oli, edelleen paras 5 ottelusarjoina. Tämä on hieno juttu. Pelataan siis, tämä runkosarja alkaa tässä joulukuussa, 5. päivä joulukuuta alkaa ja sitten se päättyy 18. päivä huhtikuuta 2027. Joo. Tämä on hieno juttu ja varmasti hyvin innoissaan nämä suomalaispelaajat ja sitten nämä kaikki pelaajat, jotka pelaavat täällä Ruotsin liigassa ja Suomessakin tietenkin näkevät tämän mahdollisuutena. Enemmän joukkueita, enemmän pelejä ja resursseja ja niin poispäin, että ehkä vieläkin enemmän näistä pelaajista pääsee sitten pelaamaan siellä ammattinaisena. On se hieno pelata täällä Ruotsin liigassakin, mutta kuitenkin ymmärrän sen, että sinne sitä haluttaisiin, sinne PVHL:ään. Taso, naisten jääkiekon taso nousee tätä kautta, kun nämä pelaajat Suomesta ja Ruotsista ja muustakin Euroopasta, Tsekkiä on monta sielläkin, niin nehän kehittyy tietenkin tällä tavalla. Pidän siitä. Joo, jatketaan kappaleella Jari Raaste ja Fresh. Tämä on aika mahtava biisi.

Niin, niin, Jari Raaste, Freshen niminen biisihan tämä on, kuulkaa. Mä näen tässä minun studiopöydästä tässä, kun me ajetaan näitä kappaleita, että tuo kello jostakin syystä ei oikeasti nyt ihan toimi. Se näyttää vähän kummalliselta tuo aika tuossa, että en oikein ole varma, mitä tässä nyt oikein tapahtuu. Mä teen yhden asian tässä, otan tuon pois noin, niin katsotaan, jos se sitten jollakin tavalla toimisi paremmin. Käykääpä muuten samalla silloin tällöin meidän nettisivulla, siellä tapahtuu tosi paljon asioita koko ajan, niin kuin tästä äskettäin kertiin, kotiin tunkeutumiset Suomen kansan edustajien koteihin, siitä on juttua. Ja sitten vain Sveriges Finskalla uusi dokumentti, tukia, raivoja ja tappouhkaus, Rinkebyn koululakko 1984. Sekin löytyy sieltä. Ja vaikkapa mitä, se on Jasmin Foladin Faalu Korvikin juttu. Hienolla tavalla vielä kuva Faalukorvista tuossa. Joo, joo. Olen vähän samaa mieltä Jasminin kanssa muuten, että se on, sitä ei ole sitä vastaavaa ainakaan. Monta muuta makkaraa kyllä on. Mutta ei sitä. Mäpä selailen tässä vielä alas, jos mä löytäisin jotakin. Niin mä etsin yhtä asiaa erikoisesti tässä. No, nyt en tietenkään sitä just nyt löydä, mitä mä ajattelin. Just, mä ajattelin metalli. Sitä kannattaa kuunnella, kuulkaa. Lauantaina metalli, uusi musiikkiohjelma. Kuulkaa, Westerinen yhtyeinen oli täällä ja me äänitettiin heidät. Tummilla teillä oli se kappale myös, jonka ne esittää. Ajetaan se tämän ohjelman päätteeksi. Tummilla teillä yhtyeinen, Westerinen yhtyeinen. Ja minä sanon moi moi.

0: Mä oon Karate Liina.
1: Mä oon Karate Ossian.
2: Mä oon Karate Adrian.
1: Ja yhdessä me ollaan
3: Karate LOO!
4: Tule mukaan ruotsinsuomalaisen kerhon karate-treeneihin ja opi jänniä juttuja.
1: Musi vielä chiki junta chi. Se tarkoittaa, että laitetaan kantopäät yhteen.
4: Liiv, Adrian ja Ossian kertovat, miltä karate tuntuu.
1: Mulla tulee aina lihaspistous, kun mä teen sen.
5: Ja lihaspistous.
4: Ja mikä siinä on tärkeintä?
1: Koska oppii suojaamaan itseään. Ja ne lyönnit on myös suojaamista varmasti. Ei et satuttaa toista.
4: Sarja löytyy Sveriges Radion apista sekä lastenohjelma Taikalippaan kotisivulta hakusanoilla
3: Kari!

0: Kello on 6 vuorossa uutiset. G7-maat ovat päättäneet ottaa käyttöön polttoaineiden varmuusvarastoja. Asiasta kertoo Ranskan presidentti Emmanuel Macron, joka toimi puheenjohtajana G7-maiden edustajien kokouksessa tänään iltapäivällä. Tarkoituksena on ottaa käyttöön dieseliä ja raakaöljyä enimmillään 100 miljoonan barrelin verran seuraavien 4 kuukauden aikana. Toimenpiteen pyrkimyksenä on polttoaineen hintojen kurissa pitäminen. Polttoaineiden hinnat ovat nousseet eri puolilla maailmaa. Syynä tähän on Lähi-idän konfliktin kärjistyminen, mutta myös Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa. Valtiopäivien puhemies Andreas Norlén kertoi tänään, että hän on antanut sosiaalidemokraattien puoluejohtaja Magdalena Anderssonin tehtäväksi uuden hallituspohjan tunnustelemisen toistamiseen.
1: Uppdraget inleds formellt på måndag den 5 oktober och ska rapporteras till mig senast måndag den 12 oktober. Och då kan Magdalena Andersson antingen slutrapportera uppdraget eller be om förlängd tid om det då pågår förhandlingar eller samtal som är meningsfulla och som behöver få fortsätta.
0: Magdalena Andersson sai tehtävän jo maanantaina, mutta pyysi siitä vapautumista johtuen siitä, että punavihreisiin lukeutuva vasemmistopuolue äänesti moderaatteja edustavan Norlénin puhemieheksi. Norlén sanoi, että puhemiehen valinnasta johtunut turbulenssi on nyt ohitettu.
1: Turbulensen som uppstod kring valet av talman, tänker jag att vi och lägga bakom oss och att processen nu behöver föras vidare i den på det sättet som jag nu har beskrivit.
0: Magdalena Andersson on ottanut uuden hallituspohjan tunnustelutehtävän vastaan ja aloittaa neuvottelut eri puolueiden kanssa maanantaina 5. lokakuuta. Vielä on epäselvää, kuka tai ketkä ovat käyneet useiden suomalaisten kansanedustajien kodeissa luvatta. Asunnoissa ei ole havaittu murtojälkiä, eikä niistä ole mitään varastettu, mutta valoja on jätetty päälle tai ovia auki, kertoo Yle, jonka mukaan noin 20 kansanedustajaa on huomannut kodissaan luvattoman vierailun jälkiä. Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen sanoo, että muun muassa Venäjän tiedustelupalvelun historiasta löytyy samantyyppisiä toimintatapoja.
2: Asiantuntijana minun on vaikea sivuuttaa sitä, että kuinka hyvin julkisuuteen tulee yksityiskohdat sopii toimintatapoihin, joita Venäjän turvallisuuspalvelujen historiasta tunnetaan.
0: Toimittaja oli Jasmin Fuladi. Pääministeri Petteri Orpon mukaan on hyvin mahdollista, että taustalla on ulkovalta, eikä hän sulje pois sitä, että kyseessä voisi olla yritys vaikuttaa ensi vuoden vaaleihin Suomessa. Myös presidentti Alexander Stubb on kommentoinut asiaa.
3: Hyökkäys kansanedustajaa vastaan on hyökkäys demokratiaa vastaan.
0: Varsinaista rikostutkintaa ei ole aloitettu. Tietoa motiivista tai taustalla olevasta tahosta ei tällä hetkellä ole, kertoo Yle. Leipomotuotteet ja vihannekset tulivat suomalaistaustaisille mieleen, kun kysyimme heiltä, mitä suomalaista ruokaa he kaipaavat eniten.
4: No ensimmäiseksi tätä tummaa ruisleipää, mikä on oikein tuoretta ja paljon kuituja. Ja sitten näitä munkkeja.
5: Makkarat on niin kuin ykköspuolelle ja myöskin maksalaatikko. Tietenkin suomalainen leipä on aina voima.
0: Tukholmalainen Sinikka ja eskilstynalainen Ari suosivat suomalaista leipää, mutta Lisbeth kaipaa hieman erityisempää kausituotetta.
6: Tomater från Sibbo, de är de godaste. Jag inte hittar liknande i Sverige.
0: Ja Sinikan mielestä suomalaisen ruoan saatavuus Ruotsissa merkitsee paljon.
4: Se on niinku kulttuuria ja sitten se on niinku sellaista traditiota ja sitten myös paljon terveyttä.
0: Toimittajana Karina Horsma ja tässä oli uutiset. Minä olen Johanna Dixon.

0: Det är ju ingen rättighetslagstiftning.
1: Ruotsin suomalaiset ovat yrittäneet ainakin 80 kertaa saada oikeutta suomen kieleen tuomioistuimen kautta. Vain harva on onnistunut.
2: Förvaltningsrätten avvisar överklagandet.
1: Miksi vähemmistölaki ei voi turvata oikeutta suomen kieleen?
3: Eikö me olla siis minkään arvoisia?
1: Kuuntele Sveriges Radio APista dokumentti Vähemmistölaki 25 vuotta. Onko kyseessä Ruotsin huonoin laki?

Hojo hojo, levysoppa odottelee sinun yhteydenottoasi yötä päivää. Soita meidän puhelinvastaajaan 08-784-2400. Kerro nimesi sekä minkä kappaleen haluat kuulla ja miksi. Totta kai soitat 08-784-2400. Levyseppä lähdetään joka perjantai kello 13. Tai voit kuunnella sen milloin vain Sveriges Radio Play Up-sovelluksella. Levyseppä. Se on epäilemättä merkillisen mukavaa radioviihdettä ja sinun ehdoillasi.

0: Saunomisen MM-kisat 2010. Jäljellä on enää 2 kilpailijaa, suomalainen ja venäläinen. Vain yksi heistä selviää hengissä.
1: Pää meni niin kuin tyhjäksi, ei tiennyt niin kuin mitään tunteja.
2: Tapahtuma on tältä osin ohi.
3: En olisi ikinä uskonut, että pystyy menemään niin pitkälle.
0: Kuuntele Sveriges Radio Play-appissa dokumentti.

0: Mulla on enimmäkseen huonoja muistoja sieltä talosta.
1: Vaikean lapsuuden jälkeen Emilian ja hänen veljensä Miskan elämänkohtaloista muotoutuu täysin erilaiset.
0: Mä menetin Miskan monta kertaa ennen kuin se kuoli.
1: Kuuntele dokumentti Emilia, veljeni kuoli, mutta minä selvisin, Sveriges Radio Play-appissa.

Kaikki voi olla ohi pian. Mä etin sanoja, vaikea löytää sopivia. En mä halu sitä sanoa. Kävelen läpi kotipihan. Talot ei oo ikinä vaan taloja.

kaikki voi olla ohi ja just. Mun on vaikeeta uskoa, että kaikella olisi joku tarkoitus. Ja vaikka mä uskokaan, älä tee musta mitään oletusta. Meitä elämä on helpompaa, vaikka olisikin kokemusta.

Mun ison vanhemmat on sotapakolaisia Karjalasta, evakoja, jotka rakensuuden suuden kodin Anjalasta. Okay. Toiset kultarannikolta, siksi on niin rich. Mulla on näkökulmi, monta on skenen plot twist.